0: ka no pio ka laposo nyo lelo mno thukweliwa
1: masia ka mionke nre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala meli yeitu saka
2: ali yeitu sanu
0: etu safaran kumi ano ka bahere ndia ka wera awe ya peye
1: othana
0: kikonre mwito okati batinkia ka wikile yo hiyo mwito mukina ko nkimpanya bakaleke wera mali ko weta mwito masapahi
2: mohano sheni irane ni mwito mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: nikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti maniha mwili wowi mwanaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana ama arinyu akala na sharia mahawashene awa ikalia ya okuraka ipiriri kwa safaranku
0: mahawa wento mitokoti ya waka
2: ekekai imoka nyerirano ntoko mahawa lelo omusi waka pela marinyo orupala ni maninyo
0: Mia nukera kihinatu upu wela mkale loyo uo
2: Atuba mwenye Muna penta marinyo hata nari
1: Ayo kina penta pahi
2: Wasombareke yorera
0: Ayo mwenye pilisa Maraka mkiswami heke Okuma nana anova Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyo uo Vowira nyenyo ni mwana mukala sekene kumini kuru
1: ko shukuru yaka muno kala papore ramurima
3: ni rento kohio mukaino yo ya sosi bani mirero lo sokwa ni mukale wote ni wa murima wasiva vanchene okala vanchene ni mpento wata
4: paisapo paisida
5: ni tanto amor
4: paisida paisapo paisida
6: Temite, inkwede na wa mitandao vioe, vya kupikitia. Vitade di mongo, vya kupimangani anga valikola. Tunduwa ngitale moja, mwedi wa sita. Mpaka kitale 31, mwedi wa saba. Nana wanga malipu ako, kuela anja dedia, ulipila lipakoti au shituvi, shakushanya. Nana wanga ya dao lipakoti au shituvi, shamaduwanu shambi, na ulole lipakoti lipakati. Nana wanga shituvi shapakati kwa ambidia, ulole lipakoti likumene. Upati maduwa mwanu, akulola bule. Uti burdani ya ligi ya Mosambola. Kulota TV ya Vanalikola o Mosambiki.
7: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: kenga tonde kuma nyambo di kunyuma. Kojme Tomas, mwenye ntete nkuwena, ande analela shinje shitada di ajali kumilila mwenye balabala geto.
1: Mbalabala amu, di ajali di nkumpala ngana mene, kama ana wavetu hawa medeletwa, kutukuta kulema kufingri dena mene, yela muji wakamona, anampita na nana kubali shinu, pi, yani kufingri dena kenga shinu sheni shio, mekuma aduni naye vanya kuivanu voye.
2: Kojme, mbalabala amu, yena maana, Diaja tandeka ngana madalepa.
1: Natango dao kama nyo lilovile ngutangwe lilikomeni lilovile kuvingridiani vatukuti yela na
2: madalepa vetu.
1: Madalepa vetu dana ngupite. Akangupita na moshi mwana ngutwa lila makliyenti bai wakati unji ligali ni lila na dibalabadi yetu adini mula madivala dimo mapondo. Bao na kode pachilota kamule ila trava ngutalede bai tuanu unakoda ntukushula. Nalepa ibidi ntenga ukumene na mene tangano ni ata wakatukuta na mene wakatukuta padiki kupata vanava ndapata shukumene kwa shunga wala awawanya kuile mdigali.
2: Mwana wa magaga vana.
1: Awala vanu kenganae.
0: Pali utuli olio. Bada ya kwambanga na mwa na Mukojme Tomas. Walinda mutuka wakumweda tunimuigwa dalepajo. Asida walipangani anga kububuka mwanda.
3: Na mwandao ngulode kumweda.
2: Kumweda. Batedo wani mene nte tutangadikanga hapa kumwona nime pala hindi mila pala kutangadikanga mwenu kutukuta na mene diajari jengkumbiri nganu mwenu mene kuigua ni madalepa. Chisenda jimane?
3: Shinu asho shingutandeka mwiu kwa wetu madalepa kanji wakati unji na shinu wetu madalepa. Mwa wetu patu umaliamba tuka mwanda watuka mdibalabala amu kwa mwiu wakati unjivanu kuova na mene kwa madalepa lanji kwa mwiu tunkuona katana angu vanyo na ngolila dalepa ya natukuta dalepa ya kanyi na angu ni mwene kutukuta kwa angu pana ngutosha njimanyo wakati weo nagushinukula na wika mwa kwa kumbuki na angu na kumbukila kunyuma kumbuki kwa kunyuma na kumbukila lui mulumwe shimbunga lui mbili doni.
2: Limwalu wako unigulila na mene kila wakati kenga dalepa?
3: Nangu limwalu unigulila na mene hata mudigari mwangu wamu ninkuwa na iladi iyo. Ngwengu na limwalu nangu nagwela.
2: Lukuna gwe mwanya mani, uligwa da shukapata limwalu?
3: Naligwa mwa diajari dinji kwa mwi wetu madalepa waka tunji tungutenda tuvene.
2: Nane kupupa?
3: Kupupa na mene.
2: Kwa mwami ni kumanya wande shaliga kutukuta na mene?
3: Na mene uti, pa nangu gwe.
2: Na mkawa nankongi mwusu ni mpomu kutumba mwenye madalepa?
3: Wako, wako, natangu walilovi hali. Nali idu alunyani nguvene nyangu papa, ningupatibuleye. Ba mwusu mutumbi nkongi, doni? Ya, bida nguwa mini ayu.
2: Mwusu mekulola? Kakuna ujo nkongi?
3: Wetu doni, nyala, tunangu kashuru nkongi, mwusu mnumori nyawe.
2: Mara mungu tungui yanga?
3: Shinu asho kwa mwiu, natauka na mene. Mwa tumbe madalepo wetu wanaemba. Mwa mwene kulewa ngutushuvi ya vila. Mbadi wa shumbele, njulu kuwa. Kawa na njulu kuwa kuli amba ngupata. Bani mamba, wawika shumana imo, shumana mbili, wigudu andipata profesionali ya jio. Wika shumana na, bai.
2: Nani kadi ngu mene?
3: Kadi ngu mene, wako kutukusha te kadu mutanganaji.
2: Bila uwezu mene?
3: Bila uwezu mene, kanji. Nadao tikina hengi mabuta bangi, tumuti bangi wetu ndodo. Ne, hapanguna tukutaligari, bai ndiye yoku makomie. Aduwano timbanga shikolta. Kenga nangu mungu kidoni hapa kumweda. Wakati ulo wakati adu nangu vekushu na mene. Dongu tangola nguwe muna mawa mo. Kanji shikolta wakati unji. Nitutendede pa kuloda madale. Mungu pungula dao.
2: Tuwena madalifu. Doni mwligari motuweli amu hapa natukuta shino hapa. Nani kuna kutukuta na mene pomo?
3: Mene hapa nangu.
2: Una kulila yeka?
3: Nangu hapa ngulila kile. Hapa nguwe kawaida. Mwaka mana dimanya ngu nyoke tivingu. Uti makaja wakulupio wakila munu. Ankulupio nangu njomba. Nangu mbwana, apendi nangu nikatukutanga guamba, nivajava, likola, kenga dao, morutanga adil, nikuvaleka vanu, na shirilu shioi na mene, apendi shini kenga shila.
2: Na shpalodi.
3: Shpalodi shikumena.
2: Shambwana beyanji, ntenga nchani uleka wakati yao kwa madalepa mwangu?
3: Nangu ninguvala kela madalepa mwangu, uti mwapitile. Manemba, wetu madalepa, wetu bada kwa madalepa, bidi tukumbukile, nyamani, wako po makukaja. Uka kwa uka, ukumbuki nyamani, shinushi ani shaula kiukaje, vanyani wavala kiukaje.

mwenye balabala. Vinkutadi ya kumilide diajali vanu kupela. Uwe tu kwa nelo mbodi tungkula kela pashipindi, eshe usalama na kulilo ledia kwa mwenye balabala. Ishiku meni ni kwa mwenu madalepa. Leka dimbenje muwakati, umuvanya kula vanu mumagari. Ishimu shingumi sheveni ntete. Makungeli juni rupamu na nangu juan Ernesto Nkapoka. Tunkulamba lela pakupaga na wako uliambao.

0: chawigulila ni spindi cha kulima, kulanga kwa dinyama na michulusho wenipeyu dive kulia. Nelo, tundikumanyia tuenda kuiboma ya kubalama, kuina lijimbuli ya Kabdragadu, napata kumanya madengo, akulanga kwa dimbudi.
1: Na angulina angushamanga mise buduli makamula, dimbudi kutundu wengi mwedi wa tisa.
2: Mwashedo,
1: mwedi wa tisa.
2: Mwaka 2025,
1: mwedi wa tisa.
2: Undima nyamashari itadimbudi wako?
1: Dimbudi ni
2: mkuma. Walanga dashi?
1: Dimbudi, munguma langi nangu, ndidenga shtundu, mwakuwa vikila kulala. Ndidenga lugwani, kinga ngudenge doma bata. Ndidenga lugwani, waka umaliamba, kinga aliva na uma kuhika pa lugwani pala. Ikawika kinga dejora, bai hapu ni punituwa ni mweni kuka na kumalisho. Meni vana vangu twala kuka na kumalisho. Mwanda na valisho.
2: Mwanchani, shinantandi mkubunguli la mshitundu shavo, vankuka mulingongo, mpaka wakati wa sanne kubuka na kukubalisho. Mwanchani, nubukashi na wakati wa kubunguli kwenye kukana na valisho.
1: Mene. Mshitundu, waka mshitundu mula, kanji ya pali wa dioko, wa pali wa kumene, pana changanyikana mula. Ampuvavika, wa pali kundio numi ya, alota kumemea. Hapa memea, pala wa dioko, wala na vatimbanga na mea. Bai ukawa umi kufika pulugwani hapa. Hapo wana mimea sana panda hapa. Mulugwani.
2: Pala mwali nda wadio kwa wali mshitundu mwa?
1: Wadio kwa wali mshitundu au kinga po pulugwani. Mwalugwani wali semu kumeni na mene. Wana litawala sana.
2: Kumeme ya kwenye mani kutumbilika?
1: Kutumbilika.
2: Kwa kwa lila wakongi wala?
1: Kwa kwa wakongi wala.
2: Ya nipane vanyama momo wadio kwa wanalipia.
1: Ya.
2: Wana tenda shpi momo.
1: Tenda shpi. Wana tenda shpi. Wapali wakulota shpi watenda.
2: Ingano yi kumeni na makoko momo?
1: Na makoko. Wapali watenda shpi.
2: Shambone. Napane lo utedoni utunduvengi mwashedo mpaka na mwaka hapa. Mwaka 2026 watuvele au. Tunduvengi na jimbudi ngapi na mpaka ambi shpugusha kuchunguka dashi.
1: Utundu vengi na dimpuri ncheche.
2: Ncheche.
1: Wakongwe watatu, numi jumo. Hapa tutangonelo hapa bandiwika 11.
2: 11?
1: Kongwe nane, walumi watatu.
2: Ivena mana mbudi anatima shinu kubaleka?
1: Anatima shinu. Hapa tutangonelo hapa vanji vandimi kashitumbu.
2: Tiyari?
1: Tiyari, vandiva diogo wapari na andimi kashitumbu.
2: Ivena mana mbudi paimi tankuwa na miadi mengapa walota kubaleka?
1: Mbudi kanji wa mwaka umu anaveleka malambia lakini ainava shinu shinu shakwe. Mwaka umu unapunda padiki kwenye deka kumwaka wa mbili yo. Kutuwa padiki kwenye deka kuni kumwaka mtante.
2: Yani ivena mana mwaka umu na nusu?
1: Na nusu ya wika shinu wakini kinga na miadi mitatu doni.
2: Ankubaleka mianda mivili?
1: Ankubaleka mianda mivili.
2: Mbudi jumu?
1: Mbudi jumu.
2: Na panelo ukawa na makolo matatu, mkuna dimbudi dioyo?
1: Dioyo na mene. Alu makolo matatu, bapali waveleki vana wavili wavili. Vana wavili kadalikolo.
2: Shitundu shambudi, tunawe guvangitina vana masharaiti lake. Waku shitundu shambudi, udenga dashi, shinkuwa na masharaiti njani?
1: Nangu dengi vila shitundu shambudi, bali didenga sana ngu vikimuwa doni.
2: Mwanchani vikimuwa?
1: Mwa dimbudi dinaika sana kanji pawaka mamwedu anda shululanga kukapai mwedu pawani anga mavi mavi lana pita nanga mapele yangu mula kukapai kwa hai mwa vana ika sana
2: yani atanga shimu situ ndu vikili mwa pakalota mavi na imwedu shululanga
1: shululangi ukipai
2: avanikalia utendo ni mkuwa na vadioku wako pashela kukana valisha vambudi vadioku wanava kukwali vadioku ondo vapatili binigandi dewa wao wako valipa
1: men vadioku wana vangu
2: mkuwa na vana vanga
1: mkuwa na vana ncheche
2: vana valumi kweka
1: vana valumi wavili wakongu wavili
2: napani vadioku wana shomeshenu wako mkuwa pa madengu wapala kede vambudi kumuitu
1: men vankushoma
2: vashome dashi na wakati nchane vashunga dimbudi
1: asomi waeva tatu yumu mkulu waju antimali ya kushoma.
2: Amaridida la senjani?
1: Ayo maridida la saba.
2: Ya saba kumali shkola mwini? Akuundu kumosambiki?
1: Anava kuendele mwini kushoma.
2: Mwini manu kashenu umoshi?
1: Mwini wata mwini kushoma.
2: Mwini oo wako nganu kushonga dimbudi diako?
1: Mwini. Mwini wata mwini kushoma. Mana tunikani lidi hapa kutatakevi. Hapali wakaya popa muwashi, bahi nangu madengu waki muwashi, kawika mudu wa dimbudi, natuwa dimbudi kukana kukulisha. Na kuja
2: kivanjani kushoma. Kanji
1: Sitendu wa shinguno wedia, lakini nisindu, nitatakela.
2: Kanji mkumanya doni kumpune shamua na shikuwa la faida ikumeni kwa kuwako?
1: Ni faida ikumeni mene.
2: Ni faida nchani pagwiti mwushu?
1: Mwushu kwanza ya kashome. Hata napati madengu, lakini madengu laki mwene kakola na kola sana kwa kumanya. Sana kuchinguko lachi, nikakodoni mpaku wiki lapa napata pachinjiru. lisha kupata madengu wa serikali. Na bahakabati kupata madengu wa serikali ni mpomo. Mambulo nkuka sana.
2: Wakati ya wako kangapele, ya punkulupi la nae?
1: Ni mkulupi nae.
2: Unaoneshe ni kuwa ingano ya dimbudi, nipanya ilo ndio kukatoka shikola?
1: Mene, na wengano ya dimbudi, nangia tunuwengikala kuleka shikola. Dimbudi ya jinaba, nangia tunuwengi kuleka shikola.
2: Pabalama hapa wapali vaninti tivoi walanga dimbudi?
1: Wapali. Wapali vwoi na mene.
2: Na shipugu shinguka sana?
1: Shinguka sana. Kinga nangu shingutende kulanga dimbudi yadi. Apali nyangu yuma ndi langa dimbudi. Nangu ni manga.
2: Wako manga?
1: Manga.
2: Umuisilamu?
1: Umuisilamu. Miaka yoi na shuma dimbudi kuchincha kuyava nyamu. Mwaka upitili au wefrezi mili tisini. Dimbudi ni kwe na meni bei. Ni shuma mbudi umu seji mili.
2: Kumeni?
1: Kumeni. Kanchi bei ya hii ni kupadeka na meni ntima. Nkweni ni uji na meni.
2: Wako meni kunu mbudi mshuma ngapi mudaludea mwaka uka mbudi jomu?
1: Tunda shuma kwaturu. Kwaturu meyo. Kanchi mwaka jana. Ndikuwe na meni mbudi.
2: Mwaka ndikuwe na meni mwaka jana mbudi yomu mashedu?
1: Kwaali mbudi ni onu diwepa diki na meni ni over kwaali. Nipauki ayo mbudi wangu kushu. Makamu walanga mbudi. Mbudi ya di nkukuwe na meni bei. Baini duva alira uko ngandiko ake mpaka ngandiko wangu kula. Mungu alikuwa makamu ajipadi mbudi pala muno inkusumira mbudi dinato. Ukiuka shume na kumwali na nanguwe na shitundu. Nembavi gakwasi suma udina kungandiko wangu viki shitundu mwangu. Upalapala ali udenge shitundu ndana watu alikuwa vika. Bai na kukubali nangi tundivuka mpaka kwa mandi mbudi na kusuma dimbudi adio. Unavika ku shitundu shake. Baada ya kuika suma na imo. Wiki imu ni uka ntipwezi na suma nka baroti, mapapi la nyanjala. Kusuma na kuidapa kudenga shitundu. Pungusumiti kudenga shitundu. Ni kuwalo ndodi mbudi kutapa ngandi pala. Mpaka ambi hapa ni mkuwali kujiaji pali mbudi kumina moja.
2: Nkuligwa sana.
1: Nkuligwa sana.
2: Na vya kuvinkuka sana.
1: Vinkuka sana. Nashukuru Mungu. Ninkuna
2: mbole. Mwaji mkuwa na unga mkuwa na.
1: Ya.
2: Inyama ima bata dimbudi kibao.
1: Inyama dimbudi dipali. Na kumarikadu kwa ninkusumi dianka na nero. Nikana kuleka. Japu vinu ingu. Kama dianka biashara. Yadi nkuu lakini ipali. Ninkusumi di mwamu.
2: Ipali paka.
1: Ipali paka.
2: Shumbone. Pakati pakulanga kwa dimbudi. Shiloto wala kele. Ntenga njani. Venintete uti. Vapa balama hapa na wakulanga mwamu.
1: Mwenye tete balama hapa ipali langi mivalanga ive na kala hakuwa vahu. Kanji mwana langa dimbudi, pakuu uchali ambali. Ashimuli vila kudileka diwonga diene. Amungu kodeu anipanda mboa yake, anipanda vinuvi yake padiki. Baya hapa lota pota nanga na vamu. Ibidi valangi, mvalangi ilamu. Liamba kingali hapa. Waka hulula, waululi baiva mwingi munu alange kupalika dia kumuitu na alia. Mungu kada mpali masemu dinti dia kulia vitaka vipali. Vina kumalidika vipali, mungu unavalia na unaweza kulia kushiba. Baiva tendida.
0: Amisi Makamula, mweni tete, akola madengwa kulanga kwa dimbudi. Na adinyama dinji, kuiboma ya kubalama, kuhina lijimbuli ya Kabdelgadu. Watumanyia, mwaukila madengwa ake na ishaba kuloto kutakatua, shipato shapalikola.

0: Nelo tumilipa papa shipindishe tusha kulima kulanga kwa dinyama na mishulusho vyanibede vyakulya chatupatile kumanya kulanga kwa dimbudi kuiboma ya kubalama kwina lijimbuli ya kabdelgado journalist nkapoka andikala kowa makungeli junior kamilianga kuvitali kutalishikudana kwako Jean Armando Nkova kulambolela wena mushuguli la radio Msambiki mapalapanda mulijimbuli ya kabdelgado.
1: Kulima chipindi cha ndani ya mafundisho alimbujuma lekulima sana.

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, ulatu Shani.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireliwa ka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, ntakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uu mawosi vasiva, mwakuveke. Kwa ushukuru Maria, Luisa, mulia uhe vakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera urera.
1: Ehopa empuhi wae uuma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wowi osiva wotene, okale wopuhe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatigelo kala yosiva. Wanlika na wehopa etu mpe masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta koli milihea. Ngwiria ni nepoli. Mpacha rekene mrapie matata anyu ni ipo, limasi ore rani, uo charlana, muhele hopa wa musi masini, uo uwe humushe usiva waya. Muhili alo kunele hopa, uo uwe mkapele ni pepele ni onanara. Okati hopa nkalai uo olo wa, mkumihe masini. Mtikile kurika sene, muhotome ni nilimau, ni muhie mono mkina. Muhili alo kunele hopa, uo uwe mkapele ni pepele ni onanara. Mpalala ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aaju o wiki telu wepiri lukasene, ni mhiyo warikeli laka wampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
2: Oh, waswapi ipanape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aaju ni suari. Sina acheri rosiva, muyoyani, waso kipa heraka, mukunele pana ni muhia ya pee yaka. Waminutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala aga kani, wawi msoro okale, wawuto kota oratene. Muhele hopa yoti kilelu wa mpiri kwa sene, maka wakani ore liwa ni yotu, ni muhiyoto kotaka waminutu to muloko ni tanu. Muhie masi yu makamu. Maape lala, Andrea lokati msoro onkala nae musi wakani. Ni hopa enkara nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yoma.
3: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisapo, manjvida,
5: itanto amu.
4: Manjvida, maisapo, manjvida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, mula tshani?
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireli waka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yowuma yosiva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, nkakiruhe leni msoro waka, wae hopa yowuma yosiva siva. Mwakuveke. Oshukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, mkisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wawi osila wotene, okale wopuhi oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, walika na wehopa itu mpemi masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masive ilu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anye mashinta kuhuli miliheya, ngwiria ni nepoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ikho, ni masi orera ni, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe masi. Mtikile kurika sene, mwotome ni limau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki telu wepiri ukasene, ni mwye warikeli la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
2: Oh, waswa pipa nape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju ni suwari. Sina acheri rosiva mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mwye ya peye yaka. Waminu tutokusa mpi, muloko ni tanu.

0: akaendelea na maendeleo yake na njiawe babu ya mdogo yani kosa yule kabepe ntano ndi upopo hadisi yangu mwisho mwemewe somoyo budaya chemba
1: adi mbodi ni dinano ishipindi chatupana mangamo ngamo makuna mila kuni kumapalapanda radio Msambiki bada imwe somoye watutanila lotanulo wake loko kontima mwenye nangodi ya shimakwe iani chitangodi cha kupalma napanelo tungunalika kaka Faustino Tomaja Debe

Sama-sama, sekedar jumpa di Mas Mbeki, msari ya provinsi ya Cabo Delgado. Tangwanda futi kazi za lugha ya kimani za tirina ya kwa suku ya rero Alhamisi tarehe 18 mwezi wa sita mwaka wa 2026. Sikiliza tu kama tibaki minuto nusu tupate kusikiliza habari za mwiti na inti za panja lugha ya kizungu na wenzetu Mapoto samtwa naye wakati wa Novioresh mu inti ya Mosambiki.

0: Sikeza samtwane wakati wa 9 ya rejina minuto 6 mwinti ya Mosumbiki. Tankwanza kavetambire tuwankati ya kazi za lugha ya kimani za suku ya redo juu Alhamisi tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Na kwa sampani tukujisani pangatine nkati ya kazi yetu za lugha ya kimani minuto abambere takupita ngano. Ikifika wakati wa 9 rejina minuto 15 mpango wa suku moja ya hadith. 9 rejina minuto 30 mpango wa Cabo Delgado na maendeleo. Dezware ta kusikiliza habari za muinti na inti za panya lugha ya kizungu na wenzetu Maputo. Dezware rejina minuto 5 ngano za kila aina zipitie papa studio ya Radio Mosambiki. Fika dezoresh na minuto 10 uranda huwa kila aina onzoresh ta kusikiliza pa habari za muinti na inti za panya lugha ya kimani na tambe lugha ya kizungu na wenzetu Maputo. Fika onzoresh na minuto 5 ngano za kila aina onzoresh na minuto 10 habari za Cabo Delgado lugha ya kimani na ikifika onzoresh na minuto 30 mpango wa uzuda. Onzara ina minuto 55 tuapitisa wenzetu wa lugha ya kizungu. Nofe tizidi ukaribisha kwa pamoja. Nofe kwanza wakati mpaka wakati wa mwisho. Wame zina rangu Fedha Anibal kwa studio na mwenzangu ari mufundi ndi Anisetu Frederico. Sikaza na ofisi da kukaribisha ya rufika pasitadi ya Pemba chukwamba karibu ya kutenda safari yake kwa sambipa tenlebele indeleye kwa vyema novyo mpaka niraru kuende sangu kutawa wake kwa wakati unkati ya safari tenlazira enende kwa nataratibu konta kwa ngupa siyo kufika. Nepatwane wakati wa 9 rejina minuto 8 wakati wa kusikiliza ngano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mosambiki. Karibu tena.
1: Ukika vovosta kozinya roji.

0: Sikilizaji, tisa usikiliza pomo randa wa Abdullahi Nremba Kamba Magwa ido cellular samtoni wakati wa 9:15 ndi wakati wa kusikiliza mpango wa suku moja ya hadisi. Karibu.
1: Tarehe 18 mwezi wa 6 suku kumbuka dunia kulitukuza wanu wari nao tofauti ya kuendelea mawazo kwa sababu ya kubadilika ugogo.

Tarehe 18 mwezi wa sita, suku ikumbuka ndunia kuatukuza uwanu warinawo tofauti ya ulwere ya kuendelea mawazo kwa sababu ya kubadilika ugogo. Suku yaanza kukumbukiwa ndunia tangu mwaka 2005. Waturiri ndi kundi rewanangani zira uwanu warinawo ali ya weta as peace. Waona kamba lazima kutula suku ikonta ikiwepo tofauti ya kusakula kufeze wa uwanu wari nao ali kamba eyi na konta wajuzi wa kazi za ukomu kwani rakamba ulwereu wanao tofauti ya kutibu na kundiri watu kuza uwanu na novyo wakilaizira kwele iwa kutefitiwa na novyo kwa viwa kuendeleza maisha yao. Ulwereu ukaza kuto kuendeleza mawazo kwa sababu ya kubadilika vino vimojuapo mu ugogo unkiswa. Suku kambei na muna novyo ya kueleza faida iripo ya kuwa langa na novyo kuwa tafiti sana wanu kamba eo kumandisiwa kumareza tofauti ya kufeze iwa konta ya kuoni wakamba wanu wakua kamba wabanga ema sawa waza. Irikamba wawaza sana sana ila kikulu chiwa zidisa ndi kuto kuendelea sana sana mawazo ema ankili zao kwa sababu ya tofauti ibadilisa vifingo mu ugogo ngiswa. Suku ipitisiwa na mipango ya kila aina kamba kutende wa azwera za kweleza na muna kujuzi kutafitiwa wanu wari na ali na novyo vyajuzi kwa langiriwa ngati ya mipango ya kila aina wakipata kuendeleza maisha yao na wakiishi kamba wanu wengine.

tarehe noi dunia ikumbukiwa kumanisa kumaliza habari za winyo ema nyongo dunia. Tarehe 18 mwezi wa 6 suku ikumbuka dunia kumanisa kumaliza habari za winyo ema nyongo dunia. Watula suku hii ikumbukiwe na sunzu nile tangu mwaka 2021 na enzima ya kuelewesa wenainti pia dunia kamba lazima wanu kuita miliana na novyo kuinshi miana kwa nafasi za warinao na novyo kwa namuna nyingi za wasiana maisha yao na novyo kuijiwa, kusikiriza na kuelewa kinu chereza mwenziwo ukitoku njibu ema kutumira masemo ya winyo na namuna novyo ya kugata za kwereziwa abarinozo za winyo ema nyongo ngati ya njira za interneti wakitumiriwa ujuzi wa intelligencia artificial. Na zonzo nidas, upande wa shugulikira wanawaka waweta unu mulieris. Wakwamba kwerizi wa habari za nyongo, isiwe basi kusoira falanovyo kuandika kinu novyo, chiduru, pakulu futi, wanawaka. Na kinu chifezeyi kabila, dini, rangi ya mwiri na namune nyingine tena za wawinshi wanu. Na kinu novyo chitisha kusababisha dulumu ulufut zikito kuinshi miwa aki za wanu. Na sunzu nide juan kukumbu sakamba kitendochi chankupita chikizidi kwa upesi futi ndunia wakitumiriwa njira za interneti. Na novyo kutumiriwa ujuzi wa intelligencia artificial.

Tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 1815 ianza vita ya Weta, Batalha de Waterloo, kadiri akitemiwa Napoleon Bonaparte, mlongozi wa Fransa na matropa wa Inglaterra na Prorusia.

Waterloo ndifungire vita ya kusakula kutema General Napoleon Bonaparte. Mwandishi wa mashairi Victor Hugo ndajira kizidi kuandika adisi ipate isilainike na novyo kuijwanikana pakulu futi ngati ya mashairi iajire ya kandika akiita azina ra Waterloo. Fransa Waterloo yesema kutemiwa Inglaterra zina ra stasamu ya komboyo na kwa ukwele Waterloo kaya noto ya Belga. Kajira kimariza kazi zake za siyasa na novyo kejwanika ni kamba munu wa siyasa Napoleon Bonaparte.

Maisha Napoleon Bonaparte yawa yakosakula kuwa pacheo na novyo kutema vita nyingi za wenye akiwa mlongozi mwaka 1802 na kisa kwa upesa kituiriwa mlongozi mkulu wa Fransa tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 1804 mwaka mwingine wa 1805 ilitendewa vita ya Trafalgar mwezi wa 11 mwaka nao wakipata kutawala Vienna. Tarehe 2 mwezi wa 12 ilitendewa vita ya Austerlitz. Napoleon Bonaparte hakitema kaja kitenda nao vita Prusia na Austria. Kapatire kulunga mgonjwa wao wa matropa. Vita nyingi za wenye zitendiwa iya kipata kutema fala akija kilawira makosa makulu futi upande wa Napoleon Bonaparte pajira kitenda mpango wa kumana nao Rusia paya sakure kuingira Moskovu kaya ulu ya intire kasakure kamba wenye kaya wataye moto kaya yao upatie kuwepo sidadire Bonaparte akija akasiwa eka matropa wake wakifwa kwa sababu ya baridi kizizima pakulu na novyo kugwa jelu. Epondi panzire futi uveya Bonaparte akasa mkonjo wa matropa tarehe 11 mwezi uwani mwaka 1814 akuka nkisirwa cha Elba akiludira Paris mwaka wapiri. Wakatiu nipajire akitenda vita ya Waterloo kino chifikise kungwisa pacheo Napoleon Bonaparte wangelezi wa kintula kamba mfunga wakimpereka nkisirwa cha Santa Elena kajire akikala mpaka kufwa kwake tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 1821.

0: Mumpango suku moja ya adesirero tikumbuka kuwa suku iwakumbuka na iwatukuza wanu warinao ulwere wakutoa kuendelea mawazo na ankili kwa sababu ya kubadilika vifingo vimojwapo mwa ugogo nkiswa na novyo tikumbuka kuwa suku ya kukataza kusoerewa masemo ya nyongo na winyo natamba suku noi ikumbuka Vita ya Waterloo itendiwe tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 1815 Dalila Mekidadi kaandika disini fimo mijeni da mandala Fabian Tani mukazi za ufundi.
1: Mwisa kusikiliza mpango suku moja ya hadisi.

0: Msikilizaji Randa wa Carlos Mateo Jakamba Ulongo wana Ulongo au kawa kuoneridhiwa na maana wanaye Maulu Matoto futi temper na shkurta. Sikiza sasa mtu anaye wakati wa novyo rajina minuto 31. Sambi wakati wa kusikiriza mpango wa Cab Delgado na maendeleo. Novyo tizitena ukaribishani kwa pamoja novyo ngati ya kazi ya lugha ya kiwani. Ya tine kwa suku ya reru. Alamesi tere ya 18 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Kata tambire karibu kusikiriza mpango Mpango wa Cab Delgado na maendeleo.
1: Cab Delgado na maendeleo.
2: Sikilizaji, pokela kwa mazo la João Antonio na mwenzangu Halmo Fundi ni Evu Anatona. Ya vikatipata kwanza futi mpango wetu wa Cab Delgado na maendeleo. Na lelo mpango wetu wa Cab Delgado na maendeleo timanga nao Bairu ya Natiti pasidadi ya Apimba. Bairu ya Natiti tipata nafasi ya kupaka nila na mwe Abubakari Artur mwanainti wa Bairu ile mwa watikalile. Na Abubakari Artur mwanainti wa Bairu ya Natiti pasidadi ya Apimba tisakula kuigiwa. Maendeleo ya Bairu ya Natiti mumiaka ya mwisho. Abubakar Arturi kafafanula sana sana na muna mwaja vya ili kuendelea Bairu ya Natiti mumiaka ya mwisho. Falasati namba kumpano fasi eyu mungwana watipakaniwe nao Bairu ya Natiti pasidadi ya Pimba akireza maendeleo ya Bairu ili wakatupa asati PTC mwimbomu.

0: fakatupa satinte nafasi e yungwana watipakanile nao baru hia natiti pasidadi hia nakatupa kanza asa tinsikile zina lake.
1: Omni zina rangu ni kuitiwa Abubakar Arthur. Paipa bairu ya natiti upando wa maendeleo. Omi nikinanganiza porque tangu nikaje kutoa vita kifika epa kampanya nombiri zitendiwa nao papa nilinopa vyani singane na lero iwapo diferensa diferensa yake likuwa wanu wengi wakiwa na maruani amiransi manch mpaka wakatiu kila ruani uona la kujengiwa na buroko kila ruani kula nyumba yokipita kamba epa ikiwa tendeko luani la miranzi usingana la buroko epa kila nyumba usingana katenda kisusi chake chakuwa kamba ale nyumba yake ile kajenga nyumba nyingine atewe noto akija jamaa yake kankupata kulala iye na pakumpitisa jamaa yake
0: upande kwa kamba kulipanga wananti kamba manyumba ema kwa kamba ruwa javi wakati wa mida ikuwa mwaja kwa kamba kamba novi ema kwa kamba mida pali kwa kamba zikuwe punjila sana sana
1: kwa njira sana sana epo azipo ata ikuwa kamba kwa ndwele para kufika ambulansi ya pako ikuwa tabu barabara za mida nozo ndi ziripo fora pakuwa kamba epa inti jengeka pakuru tangu nuone kamba wajiri watu wiwa inti panuka pemba ya wenye itanuka patika na yuka paka ko mitura ko kuno paka ko tendeko mwani ko kuno inti pia ya tendeko ya manyumba fora sambi chiri kushindikana ndikuwa kamba wale mashefu wabairu wale tembu zaja munu saka kuuza mari awatanguri ya kamba epa tuara epa barabara kuja kuwa jai nuona kamba echo chankuwa fartari sana kufika tu wamuzanya epa tapa konta kuzanya kule wa kuingi dirana wapo wenyewe mari mure na wapo mafarume sambi wenyewe wale wakuka kuzanya wauzanya tu vyaona vyonse apate nzuruku anangani za kamba tijuzu tipimiriwe sana sana barabara ikija pa sivyawari wona kiuzanya tepe pangu pamaremu babu pamaremu kakuzanya kukavyake antawa uzanya maranatu hata marambiri eyo wa muzanyisa mwingine kakuzanyase mpaka vifike kuserikali uwe mwankwene ndesa mwaja eyo muzanyise sambi serikali ingiri katikati pari tempuzo mahali mure wano wankujenge chaputu chaputu masambi barabara za midanozo za mkufuratiwa na manyumba kiluwani kila luwani la mkupatikana kujenga la buroku na nkatimu wankupata kujenga visuse vya kudifisa sambi tangu mida evi panijiri nione diferensa wanu wenga waki wana marua na buro kufurare rovi wanao
0: Mukinanganiza bairu ya wenye ipa ya natiti vinu viengapi kwa kamba vijengiwe upande kwa kamba makaza ufalu mejavi pa ukipima bairu pa
1: epa shikora nyipya sinamba kufamu sana sana kamba ipa ijengiwa tangu nikaje kamba shikora ijengiwa sambi so niwona kamba ataza mida nozo ziwandariwa za nao kartera kamba kupintariwa zipintariwa za nao muru wasimana wa kuingira mure wafungire wasiseji chaputu chochi wapo sambi na baadhi za tendeko zile tambe kamba sekretaria za kizungu zile ziwapo za mida nu zile foranezi sizombaya ukiingira mure uona mahali pa kutendekera pa kuikara wanu wakipakanira sala wanawe ya reuniau gabineti zao wankutenda sana evi ndiviripo mkati atendeko so niona kamba mida sisambi vinu vyankuka kuwema so kwa ngine ofe wazungu wale washindwa kuti tengeneza au kukamba epa fungurani konta wapiri pakambiri wepa tidangure epa tipate strada ikiwa munu ndwele ipate ambulansi wapiri pale wapinda waona kamba mpaka nyumba yangu noi nyumba yako noi jengerwe na sambi.

0: nepa vile vyankuashinda kwa kukamba wanu wa wankutenda mwitu duru sambi na kuwa kamba vyama vingi sambi wapiri wakuingirira pale wanyemerera wakuinyamira vyama iwe kamba yewa wasaka kinu fora inkati ya organizasyamu serikali yankutenda nguvu para vinu vipatikane vyema vipatikane vyengine ponti kamba zikidanganyika pale kwa ponti pale ivunjika nione tendiwa nyipya sambi na kubazari kule neo wankutenda nguvu wanu wakiwa mbarabara wakwenda wawaravyo woka so wanu ufwe ndinofwe
1: Sambe avipu kwa kamba vinu vingini kamba shkwadra kamba shpitali vinu kamba vipa bairu ya anatiti
0: yavi wanavyo natiti ya anau bairu wanau tendeko wapo sekretaria ya bairu shkopevi na shkora pare wapo evi wapo vya matu vya proke ukuka usintiri kamba ningira ngabineti washikora ile kamba vya nambire wasimana wafungiriwa muri wasisezi chaputu sami vipya vya wenye sinamba kuona inti yuru siri kwamba kamba vitendiwe podi chitendiwa kinu cho ome upande usinapita fora vilipo vya nili kuona vi vya nao ukinanganiza vikuingira maso
1: hospitali ya moja moja
0: pa hospitali enda tana urui urui nona wakuka wanu wangu tartariwa pa ukaponso ora zoka zonse wasingano wanu pronto wanu wangu tartari kwa nkurudi
1: kamba pandi kamba wa tribunali na vinu kamba pamoja vinu
0: tribunali pairi sinamba kuijua ya ndepi sinamba inti kamba vya nambire uru fora mwanipitiri kama shikora mu kamba mu hospitali kamba mu ponti emu zida nguke za kujengiwa na kuona kamba barabara hii hii ipita ya pambangi hii kwenda iwa na mapondo mabaya sana fora si munisipi ya kwenda katenda namu na nyingine ya kuwa kamba akuja ataya pale nsanga na anga wanu wapita nga wa vinamba utende kamba vya wasaka wanu fora kwa kupriviniri au kwa kamba chisilawiri ile accident huru kankuka na vyo mbele
1: upande wa bazari mwana kamba bazari nyengapi na titi
0: epa bazari niona anga pambange yanao ya wanyika bandi ya epa ili pepe na hospitali na yekure ingarino vyo singana kukapa cha usaka chonse uza cha usaka chonse paka kufika kwa mula sanku
1: mula sanku pia na titi
0: so sambi iwapo diferensa moja. Serikali podi itende bazari. Kamba epa titende bazari. Wanware awoka mbazari mure uono kitudira mpaka mbarabara mupita roda. Vinu vya hatari vya wenye. Sambi podi serikali kajenga. Kamba ninga tijenge bazari sana sana wanu kila moja. Awena kwa na kisusi chake. Chakuza nyiraja. Sambi mure wanyemu waona kamba wanware awapita mure wapita mbarabara. Sambi hei rishku. Fora bazari wapo za mida nuru zinziri kutumika nyepe watenda ndete na madi pia mwokupadu.
1: Upandu wa Lushu kinaniza bairu kambe pamoja Lushu zankwaka kamba mbairu.
0: Lushu epa ziwapo maana mangu mziwapo nitaya. So wawapo wanu sawe jiwikana Lushu ziwewa. Hata yo wanyewe wa mandari Lushu wapite emu wate singana nofu titaire kwa kialarifu. Sambi wale wevyo wala awaweji wa sambi na nofu usiku podi watenda jari. Podi kuona mara moja pila epo wankui wapo. Wankuri gari sambi kisirisiri manyumba mao. Sambi umwe wako mukiri kialarimwe. Ukinanganiza vitendeko yako televizao yako ilungura Lushu zako za kuwa nazo mbili natu zilungura sambi wakunda ili auna sambi urawe tena ukauze utimizire foreche kinuchi mudantitimu wawapo wali kuiwa tendeko energia so ata wanyewe awawejiwa ewa na wanua ofwe tizidi fora kinuchi chiwapo kontu kwendo kuona pila itenda maja basi mara moja pale kamba kwa na Lushu yako kamba kwa na jelera yako uone itenda diferensa
1: sambi kamba mbabala jawa pasa nkwaka na titi
0: pala muapu mudi kuwaka na muapu kamba Lushu kini chikuka chikwenda chisokera fora nezi kwa kamba yuka isokera wapito wakitaya wapu mbarabara muzi one kangadai mazi
1: wanainti wanatiti udumani kwa kamba ya muli kutabikila muli kusaka sambi
0: upande wa natiti uduma usakika anandikuwa kamba barabara zake hizi za nkatizi wajuzi wale wengeze nguvu ya kuandara konte emu ndi mwawekara wananchi kule zipita ziwandaliwa obligatoria meta kubana manera sambi mwa emu mvula ikinya vidangura danguranga pisizu watunze sana kambepa tijuzi titaijai konta wa mota wa wengi wanemba wa mota wa wengi sinawe barabara ze wa kuingira mapondo wavunjika maendeleo aludira nyuma munu pare kafa au ampanja munu mwingine sare ngere konta barabara kuwa ya kunyata sambi pare fora ewa wakiwona barabara ya kutendeka nkati ya natiti ewa nkuandara so echi wengeze wananganize pakuru mawekara mwana inchi mu konta mu wana emu ndi maida wa votu yetu.
1: Abubakar Arturi, mwananchi wa Natiti, pasedadi ya Pemba, akieleza maendeleo ya miaka ya mwisho ya Bairu ya Natiti. Mwawatendele na Abubakar Arturi kubairu ya Natiti, pasedadi ya Pemba, kamba baru ile, vya kujengiwa vinu vya kila aina manyumba ya wananchi na novyo manyumba ya falme na huduma. Na uduma notonoto wa 90 awali kutabikila kuka baru nyingine. Fala mwisho mwi Abubakar Arturi kankulebela baru ya Natiti ufalume watengeze sana balabala ipate wanu wakipita na mikuta yao wakifika manyumba mao sana sana. Sikilizaji basi javi ndivyo ule mpango wetu wa kadregadu na maendeleo leo watimangile na kubaru ya Natiti pasidadi ya Apemba. Na katupa mwankulana na umi João Antonio, Evu Anatona mwezangu ndi ari pa ufundi.
2: Kabu delegado na maendeleo.
3: Sikiza samtuane wakati wa novereji na minutu wa 47 kwa novereji 47 minutu sambi fika 48 minutu mwinti ya Mosambiki. Kwa kusikiza radio Mosambiki, emisari ya provinsi ya Cabo Delgado iri kutangaziwa pasidadi ya Pemba. Kaza luga kimwani za sikarero ala mistari ya 18 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Kwa sampa, tukaribishani kusikiliza uranda wa Shimbunga. Tukwamba tena, karibu.

0: Sikilizaji rafiki yetu, ukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyaoka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sati namba kuria ema kutafiti chakuria, sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukoso mola ema kuibia mwafya, bada ya kuwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako, eye ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanaeti kitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: Mashindano makulu ya dunia ya mpila na ya musambola, kipa yako ya upendelea ikuingila mukampu na Anzima moja, kutema Portugal, Brazil, Argentina, Spanya, Fransa na vipa vingine vikulu vya mpila. Vitenza moyo wako kuibia shindo na azara ulu ya mpila mutemete. Wajumanise marafiki zako na jama zako, furahira kila msezo. Nanganiza msezo pia ya mashindano ya dunia. Mutevemi kwanza tare moja mwezi wa sita mpaka tare talachini mwezi wa saba. Andikisa kifurushi chako, uwele kifurushi chengine, unanganize mashindano ya dunia, Mutevemi na Temetemi.

Sikizati sausikizo randa wavara dunia kamba wantula nyoka pandi yangu pa mama ni mkuona hajabu ajabu makaya zijala 4M dunia kila kimoja chikuna kamba havya wona munu ndaniza kwa kama rafiki yako mwenzio mkuikala pamoja makisha Mungu akuja kukutadukira noyo. Suku mirizi urafiki wa ukweli kila moja rida hili falakini rafiki yangu yu ni mwambire ema ni si mwambire kuonta vinu vikuna dunia vingi. Falakini mpaka muna wena pole au na Mwenyezi Mungu konta ni Pasaka kuikala na wanu kavya vya ambango swezi ure kuikala na wanu kuvumilira mpaka wanu kuvumilira na tabia mbalimbali vitendo vingi na kila kimoja chiku na makaya na dunia pia na kuona kamba kinu chichangu kuna upande wako basi sidani zireka upande wako basi dunia matikala pia vinu vikuwe nenda kamba roda rero uwe kwa nkurira makisha Mungu noe ndi usakula kuseka na ntondo noe ndi usakula kunkola mwenziwo rero koriwa makisha Mungu unkola mwenziwo vinu vikuwe nenda kamba roda viwa upande moja wala azimwenende la munu moja noyo ukuwa wakati basi kuwa kamba vya wingira ulwere ulwere kuingira kwa upesi falakini ulawa na taratibu na vinu vikikuna pare wakati wavingira vikuingira kwa upesi falakini wakati wakulawa vikuwa na taratibu na wavesami mpaka kuwa na subira na kutoku nilangupera munu kuonda sukumbirizi vinu vikianza kuenda vya kunyata mkwanza wanu wengine wakuanza kuwa longupera wenzoa kwa kama kangutenda chire siyo jayo mambo ya dunia basi vinu ndivya viri inovyo kuwa na subira kuwa na Mwenyezi Mungu na kulebela kila kimoja kibaya chipite pakaya pare samtu ane wakati wa dezora ina minuto 21 mwinti ya Mosambiki samtu kenisikilize uranda whatever mendoansa kamba kusema ukweli udongo umakaya mo uijala 4 wasimana na wasimana sikumbirizi kuwajibu walongo pema tambe uwalongo pa kuwajibu basi uwalongo pa wengine walandanisa wengine warifunda kulongo pa basi sambi karibu kusikiliza huranda wa Eva Mendosa kamba kusema ukweli.

Sikilizaji randa wa chidmena kamba lombera uoneka jirani. Basi, ikuwa kamba kinu chankunku na jirani wa kuona nganiza basi au kakumona au kumuasisa kamba umaniti tuli kwa mfano kankuibu au kakumuasisa useka utamba. Falakinu kumbukire uro soweze chimpate jirani na jirani chimpata. Makisha Mungu nduwepo jirani jama yako jirani muna kwa kamba.

wakati wangalipo endelee na mpango wake apate kutenda, na ikiwa kamba ari kupata nafasi awe na subira ata kupata nafasi, lakini asase mpango wake ule asambe kwa kamba asija ukidiri kutenda sitenda tena konta wakati wakinuchire cha wasa na mpango neonovyo utawanyika muno akisa kutenda kinu mpaka awe na nia, nia kinu kulu. Ukiwa na nia atapaka we kinu chile utakutenda, atapaka we ipite miaka, ipite miezi, ipite suku, ikuwa kamba kwa na azma na nia kinu chile utakutenda novyo. Sambu sambu kwa kamba asiri kutenda nilandu chile, nilandu chile na kukawa ani kwa santu ira kinu chengine kavya mbuanga. Ukishika vinu viwiri pia vio kupotea mpaka ushike kinu kimoja kwa nini ya kutenda chile kinu chile usase mpaka utene mpaka ufikuona kama maripo kufika uru kidirikuka mbele epo utakuka utakuwaza namna nyingine ya kuendelea fa, lakini ukishika vinu viwiri chile kwa jibu tuire nechi tuire chile tuire kuja kupotea vinu viwiri konta munu moji ewa mala muwiri kwa wakati moja no atakuwa mala kumoja ema wengine kuri basikizaji ni nove na samba tisikiliza Uranda Idrisi Idea Kamba akuna matata karibu.

0: Msikilizaji Randa wa Gregory Kishaka mba arpendimentu na mana kujuta kwa kinu mono cha tenda ikifika wakati wa kinu chile kunzungunukira kuisa chaputu kinu chile ndi wakati munu warijuta na Randa moja uja na ngano ngema sana kawanemba kaware wanu pia kwa tenda uchapu tema ubaya wa kuiwa wari na tambe viso ya kuiwa wari eunuranda moja usema munu wa kutenda uchapu tuvye siriza namna yenenda na wanu ware wampenda wari naye kuzidi mama zao wakazao wana, wa, wana ikuwa kamba wawayao iliki wa emaka kuriwa wana ware wabaki na mashaka pakulu sana sambi usiri wazi uwe basi kwa kama kwa nemba utendanga ya maisha uchaputu wakuiwa kwa ne ukasa ukingwaza mama ya rukaya wajama zako namna ya wewa wakati wakuriwa uwepo ukitewa nkalabosu kilongo perua uivi kisuiriwa fulano muivi jamaa fulano muivi vinyata pakula mpaka kwa kwa uwepo kikala muri nkalabosu nkadia muri sio mala mwe mama kwa kamba akuikala mwono sami mpaka kuwaza maisha ya ria raisi munu mpaka sakule na kupata akure raisi ya kuja epa nepa mpaka munu enendere akurele kazi ndipa apata kinu chire kupata kwa upesi wakati mwingi kukuja na tofauti nyingi sana kama za kufungiwa kuibiwa na waruanu wakuona wajama zako viwa lwaza pakulo kuona wakitendua kinu kamba jerefa lakini awananamu na konta kitendu cha uri nae wepo kitendu cha utenda wepo kwanza kutenda ukaya mpaka panja kwanza kutenda novyo wapo wajama zako amba fadari biwe novyo fadari afungiwe novyo mini pumuli falakini siyo javi kwa nao kwa waza ni wari novyo atapa amba fadari falakini moyo damu ya nkuvuta moyo wa nkulwaza nlandu ile damu yako ile jama yako atendi wakinu kamba chile kibaya chile sambi nwenovyo kwa nao kingwaza nwa ile munu ile henovyo sikiliza samtu wana wakati wa dezora ina minuto 40 na nane kwa dezora jikuwa renta yu 8 minuto inti ya Mosambiki samtu kena sikilize Randa ewa boko nyumbani karibu
1: mama ndio ni nyumbani mama ndio ni nyumbani mama ndio yangu faki habari za wibu oh wibu kwa kulili wa nyumbani oh ndugu ya katani oh wanu wangu twaliwa oh ukapemba kukopa nyenye oh majina yakandikiwa oh leo mwita Filipi oh atana mmojiwa oh kupija wibu kumamba oh fulano bunu fulano
2: Oh,
1: babu wa shanga. Ata yu mwenye mwendo nye.

Msikilizaji, saa mtu anaye wakati wa desereji na minuto hamsini na kenda, tibaki minuto nusu tipate kusikiliza habari za muinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo kwa kusikiliza kazi za lugha ya Kimani za Reru wala misa tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka wa 2026.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Se quiser, Samson, eu vou te dar 11 horas no minuto, então eu vou te dar 5 minutos em ti e a Moçambique. Te cuida com a Inafase, com eles a Barisema Kamba, um Foucault, ou com a Kikisha Kutula FGD, com a Kazi Itafiti Maia. Mwa wanzuruku ku cooperativa de crédito das mulheres ya Pemba wa kuereza na waweta pia wanu na makundi yari na ideni wa kupire ema warina tofauti saka kwa yonse ya nzuruku ku cooperativa de crédito das mulheres ya Pemba kuoke kusedi ya cooperativa pasidadi ya Pemba nkati ya suku kumi kwanza suku yanziwe kuereziwa habari ipate kutafiti aliao ya nzuruku ema kupata kufafanuliwa kuhusu vya menezi yao ya nzuruku wanu wasakula kuka wanaye wakisukula bei na dokumento isema menezi yako ku kooperativa na zikipita suku kumi sawukire wanu wari na deni mfuko wa kuhakikisha kutula nzuruku FGD watakufula tasharia ipate zilipiwe deni bila kuwepo haja ya kusemwa tena habari isaka kwa yonse na ukisakula kuelewa habari tena ligarenu meruzi za mfuko wa kuhakikisha kutula 87-94-088-22 ema 85-94-088-22 87-94-088-22 ou 85-94-088-22 ema mungira ya internet ija fgd@bankmos.pomz. Sikilizaji samtua nai wakati wa 11:07 inti ya Mosambiki samtu kende sikilize ngano nyingine zipite papa studio radio Mosambiki
2: Saudi Vida. Sikilizaji rafiki yetu, ukijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sat namba kuria ema kutafiti chakuria sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya ukomu wako wa makono mwako eye ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana unisefi
3: Saudi Vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi, ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
4: Omari, omari, mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga, maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji, kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwere.
3: Nijio Abdul.
4: Sambi.
3: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
4: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
5: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
1: Sikiza samtone wakati wa onzereji na minuto kumi mwinti ya Msambiki. Samba wakati wa kusikiriza habari za Cabo Delgado nluga ya Kimwani.

0: Tabares a Cabo Delgado.
1: Wananchi wa Shaina Mokojo distrito ya Makumi ya Cabo Delgado wankuwa nao tofauti ya kuwatoa maji mema kwa sababu ya kuharibiwa mirimbu na wanyama ngalo. Bahia ya Pemba Football Club epokerera Alhamisi nkampo ya mpira Asociação Desportiva ya Vilankulu wakipata kushinda na mchezo na fase ya sita mashindano makulu ya mpira mu Inti Mosambola mwaka 2026. Maministro wa Inti ya Guinea Real huamba kwa sacheo konta ya kutoka kwa tumikira sana sana wa nainti mumuda wa miaka miwiri tangu wa katawari. Sikilizaji, zindi habari mojawapo za sakula kusikiliza muminutu zija mbere Alhamisi ya tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2026. Omi ndijeni da Mandala. Cabo Delgado tangu suku ya Jumane anza kutumika ulongozi wa posho administrativu ya Mashoka distritu ya Namunu pasiri kukola kazi mwaka moja nyuma kwa sababu ya maandamano ya tindiwe pachisiri kitondo la cha mwaka 2024 kuludira kutumika ulongozi wa Mashoka kinu chija na utama na chwafuraisa uwe na inti konto akitabika pakisa kula kudumiwa hankate ya kazi za ufalume. Wakati wananchi walibela kwa ufalume wa sasa kutenda njama za kuwatafutira maisha na mekazi mema na novyo wakinanganizira kazi za kupata kamba kurima, uvuvi, uchuluzi na kujengiwa manyumba ya kazi za kuwatumikira sana sana. Jambo ra kulozi wa Pedro Manuel Jumbe wa posho administrativo ya Mashoka ilongozi wa na administradora wa distrito ya Namunu Tekla Mbedo. Wananchi wa posho administrativu ya Shaina Mukojo distritu ya Makumi ya Cabo Delgado wangari wakiwa na tofauti ya kutumira maji mema kwa sababu ya kuharibiwa mirimbu na wanyama ngalo. Habari yerezwa na mlongozi wa kazi zitafiti kujenga akamba kuludira kawari kuludira kwa wingi wananchi makaya kenochi lazimisha ufalume utenda njama za kusakula kusikizana na makazi yavya ufalume ipate kuandala mirimbo konta kenochi sakani kapakulu ka wananchi. Elio Fernandes Fugo kakikisha akamba Mukojo ufalume wankupita ukitunza namu na vyari kuludira wananchi makaya na wengi upande ure wakula kazi ya uvuvi. Satu namba kuja na wabari za mana za inti na inti nyingine kukujuesa kamba kwa kutua ya Arero. Kaya hiri kuvijosa pakulu mprovinsi ya Cabo Delgado ndi Mundwesh mpaka grau 31. Ifulata nyuma Musimbwa da Praia, Mituji, Nangad na grau 30. Pemba Arero lamuka nao grau 29. Mweda ndi Saija kuvijosa pakulu mpaka grau 26. Samba wakati wa kukujuesa kinani chikuna mu inti na inti za panja. Mfalme mkulu wa inti Daniel Chapo Kafuti Luanda kaya ulu ya inti ya Angola ipate Alhamisi awe pa jambo ra kufunguriwa banja ulu ya dunia ya kutafiti kusakula mizuruku na kutendwa mipango ya faida upande wa utalii. Na jironi ya Jumatano Daniel Chapo koka kuona nyumba ya kazi za chama cha MPLA kapatiri kutaya saini buku ra kwa papole wanachama na novyo kuntu kuza maremu embashador na mwanachama mkulu wa MPLA Manuel Domingos Augusto afuire tarehe 5 mwezi wa 6 na mwaka kwa sababu ya ulwere.
2: Eu estive com ele foi em Maputo. Mesmo no gabinete chegou e conversamos acerca das nossas luzes desde a altura antes da independência de Moçambique, independência, portanto, de Angola, e durante a independência de Moçambique, também de Angola, e sobretudo a necessidade de estreitarmos cada vez mais as nossas relações de amizade e cooperação entre os nossos dois países, entre os nossos dois povos, e sobretudo entre os nossos dois partidos, Partido Frelimo e o MPLA.
1: Mfalme mkulu wa inti Daniel Chapo akisema kamba, niona kamba safari ya mwisho ya Tiwere Onse iwa Maputo mugabinete ya kazi. Kajire tikipakanira tofauti za tire nao nkati ya intize mbiri tangu sao namba kupatikanika uhuru Mosambiki na Angola na baada ya miaka 50 ya uhuru wa inti ya Mosambiki na Angola. Na tikipakanira kamba iwapo aja ya intizi kurimbisa urafiki na makazi ya kujuzi kwa vyana upande wa intizi mbiri na novyo wanainti na novyo kurimbisa urafiki wa Frelimo na MPLA. Mfalme mkulu wa inti Kaswira vijironi ya ijana pasdade ya Luanda mu inti ya Angola. Onlongozi wa kazi zitafiti kuwepo maendeleo na mipango ya faida nkate ya utalii Mosambiki pabanja ni

0: faida upande wa utalii mwaka 2026 ya kuarifu matajiri kutenda mipango ya faida muinti. Elder Jawana Kamba hiki ya mkuri lomba novi muinti nyingine za dunia upande wa utalii. Kitendo kiri kufulatiza siasa zitungiwe na ufalume zifungula miriango ya intii kupokerera mipango ya faida ya matajiri wa inti za panja. Elder Joana, mlongozi wa kazi zitafiti kuwepo maendeleo na mipango ya faida upande wa utalimu inti, akisema kamba
1: Sua Excelência Presidente da República e o Governo de Moçambique tem estado a aprovar medidas que
0: mfalume mkulu wa inti pamoja na ufalume wa Moçambique wakubali namna za kufungulira nafasi matajiri wa inti za panja kutenda mipango ya faida na novyo kufungula nafasi ya makazi makulu ya inti za panja kuja muintiye na yapo malamulo mengine ya kutafiti nafasi ya kusikizana upande wa safari ya midege kuwapa rusa wanu wa inti za panja kuja muinti kutenda mipango ya faida na nafasi ya kusema kamba Mosambiki fungula mipaka yao ipate kuwapokelera matajiri wa inti za panja kutenda mipango ya faida upande wa utalii muinti.
1: Esta é a oportunidade destes investidores entrarem para Moçambique.
0: Distritu ya Gija ya Nkuseka Nikananga Mirimbu 50 mipya ya maji mema ipate kupungula tofauti ya kutoa maji mema ka wananchi wa kaya za kila aina za distritu ya provinsia ya Gaza na Namwaka. Ufalume wapanga kusimba mirimbu mitano mipya na wakusakula kuzidi kusikizana na makazi mengine ya vya ufalume wa distritu ile kuongeza mirimbu ya wapangere. Sekretari mkulu wa Frelimo kamba kupinduriwa kahawari kupinduriwa walongozi pasadade ya Maputo na provinsia ya Gaza kwa kusakula kurimbisa kazi za chamacho tangu kaya noto mpaka kaya za julu. Wakahakikisha kamba ulongozi wa ufalume wanguchangira kuwepo maisha mema ka wananchi. Shakila Bubakar kafafanula akamba kulavyo wapacheu walongozi wa Frelimo nkayazo mbiri kukuna baada ya kundiro la siasa kupima sana sana na kuijiwa na munane vya huari kuwatumikira walongoziwo wananchi makaya. Abubakar kahakikisha tena kamba kitendocho chikuna ngate ya chamacho. Shakila Bubakar, sekretari mkulu wa Frelimo, akisema kamba

0: yote ya chama cha siasa Frelimo na Iwapa Rusa ya Jafi. Shakil Abubakar Kasoiravi, Jumatano Maputo pakitula ata ya malua paprasa ya mamasujia wa Mosambiki mumpango wa kazi za muda suku na tuzare kukola muinti sekretari mkulu wa ANC Fikiri Mbalula. Satina mbakuja na habari za inti nyingine. Tukupe kwanza habari ya misezo. Republika Demokratika ya Kongo aitemane na Portugal msezo wa kwanza mumashirano makulu ya mpira ndunia. Kipazi mbiri awatayane golu nta mmoja. Golu ya Portugal hatairi ndi João Neves na ya Republika Demokratika ya Kongo hitaiwa na Wani Wisa. Sambi tikinanganizira misezo ya Mosambola Association Black Bulls na Ferroviario ya Beira Jumatano awataire golo nta mmoja msezo na fase ya sita mashindano makulu ya mpira Mosambola mwaka 2026. Mumisezo mingine siziwe ijana mashakeni hitemiwa mabola mawiri kwa mmoja na Union Sportiva ya Songo. Namu na moja noi watema Ferroviario ya Nampula kipa ya Ferroviario alishinga na Alamisiyi. Baia ya Pemba Football Club ipokerera nkampo ya mpira ya municipio ya Cidade Ulu ya Cabo Delgado Asociação Desportiva ya Vilankulu nsezo na fase ya sita mashindano makulu ya mpira muinte Mosambola Jumapili ija. Kipa nyingine hitika Cabo Delgado kwa Mosambola Asociação Desportiva ya Pemba ipima nguvu zao nkampo moja noyo na Asociação Desportiva ya Vilankulu wakinanganizira msezo wa nafasi ya saba ya mashindano makulu muinti. Kusema kamba Asociação Desportiva ya Pemba nkati ya mashindano ya Mosambola nkwalangira Ponto Nato watema msezo mmoja na watemiwa msezo mitatu. Irikamba Baia ya Pemba aitemire misezo yomine ya kwanza na warikuwa langira Ponto nta mmoja nkate ya mashindano ya Mosambola na mwaka. Sambi pastade ya Maputo msezo na fase ya sita ya Mosambola wakati wa 15 Ferroviario ya Maputo ipokerera nkampo ya Afrei Liga Desportiva ya Sofala. Ngati ya bari za inti nyingine tanao ya kusema kamba maministru wa Guinea Equatorial wamba kwasa cheo kontra ya kukosa kiwango cha kazi za wari kubalise kukola baada ya kupita miaka miwiri. Ni yai ya kusakula kwasa cheo maministru yerezi wa Jumatano na ministru mkulu Oza Nsuesua mfalume mkulu wa nafasi ya pili wa inti ya Guinea Equatorial Teodoro Ngema Obiange Mangi mwana wa mfalume mkulu wa intiyo Obiange kamba malamuloyo ya nkufulatiza sharia isema kamba kazi za maministru wakitenda isabu kinacha kuloza kimbere kazi za upatire kutenda na maministru tangu wakataware miaka miwiri awanamba kutenda kazi za kufika nanga prosentu 10%. Sikizaji na habari mfunga futi, habari za kabla gavza luga, yekumwani zariru Alhamisi tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2026. Choma pa habari za provinsia za inti na inti za panya, habari mwajua wapu ya reza ya kusema kamba wana inti wa Shaina Mukojo, ndistritu ya Makumia, provinsia Cabo Delgado, langari ya kiwatoa maji mema kwa sababu ya kuharibiwa mirimbu na wanyamangalo. Baia ya Pemba, eseza Alhamisi na Asociação Desportiva ya Vilankulu nkampo ya mpira ya municipio ya Cidade Ulu ya Cabo Delgado. Maministro wa inti ya Guinea Equatorial huamba kuja kwa sajeo kwa sababu ya kutoa kwa tumikira sana sana uwana inti baada ya kupita miaka miwiri tangu wa katawari. Habari za Cabo Delgado mpake maisha mungu paisaka ufika 11:10 omi njini da Mandala.
1: Habari za Cabo Delgado.

Sizai samtona wakati wa onjwa rejina minutu 30 mu inti ya Mosambiki kaza luga kumanda sikarero alamisi tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka wa 2026 samba wakati wa kusikiliza mpango wa usuda karibu.

Salama sikilizaji, kila mtu in dunia wa warera na kwa fyomesa shkola wasimana wakifulatiza mazoevu yao na novyo mshima zitumika nkate ya kabila zao. Nofwe jeni damanda la mustuj Fabian Tani mfunde mumpango wetu uzuda tankuja kukwereza malezi ya wasimana ya tumika mu inti za kila aina za dunia. Kota tingari suku zi wakumbuka wasimana dunia ema mu Afrika. Ema tambe ta mweziwo wa sita urinao tare nyingi za wenye zi wakumbuka wasimana. Mfano ni tare ya kwanza mwezi wa sita na novyo tare 16 mwezi nowo wa sita ikiwa suku wakumbuka wasimana mu Afrika. Kamba daima futira karibu radio yako ipate usikose kusikiliza semo tahri moja kuhusu mpango uzuda ulongozwa mwimiso provincia ya Calvogatu ya Radio Mosambiki na kavya tambanga wijwifu au kinyankiswa. Kwa uzuda titendire kuhusu malezi ya wasimana, baki ukijua kamba wasimana wa Afrika wengi wafyuma shkola subu, nsana na usiku. Kwanta kutoko epo shkola nyingi na novyo uanlimu wengi wakua kamba wafyumesa wasimana. Na kwa uzuda watitendire kuhusu masomo ema malezi ya wasimana, baki novyo kijua kamba mu Afrika ndikawaripo wasimana wengi na wengi waririwa zifulatiziwa dasturi na mazoevu ya tumika mukabila za kila aina na kinuchi wa lazimisha kulongo za rikolo na mapema na novyo kuriti ufumu na wapita tabu na mashaka kamba ali ya usikini. Baki novyo kijua kamba muinti ya Korea Dusul wasimana wakuka kushkola wavula viratu pandiango na kufika kawenye na kuingira nkisusi cha shkola wavala viratu vingine. Tabiai itumika nkati ya kabila ya Korea Dusul na muna ya kutoku janao takataka nyumba. Sambi muinti ya Islandia wasimana awavala mavazi ya kushkola na wawazawana awaripa ala wawoza chombo chisaka kwa chonse cha kushkola. Pia vyombo wape wa wasimana kushkola bure. Finlandia malezi ya wasimana na kufyoma ndikinu cha wanza kupendelea pakulu futi kwa javi. Mvisusi pia vya shkola wasimana wape wa misau ipate kulala wakati wa wape wa nafase ya kupumuzika ema ya walawa intervalu. Sambi muinti ya Norwega wasimana awawanyiwa wasanganyiwa pia watoto kamba wakulu. Ewa kwele wakamba wakitenda javi wasimana watoto pakulu wakwangu pakurifunda na wari wasimana wakulu aba na kinu chichangira pakulu futi wasimana watoto kuendelea nkati ya masomo na novyo kuelewa kila kimoja vya chitumika ndunia ema muintire. Spanya wasimana sura za wakijuzi kufyoma ukaya wafyoma shkola. Sambi sura sa wakidire kufyoma kushkola ndizaoka kufyoma ukaya na wawa za wana waripira nzuruku wakuza vyombo kushkola kawenye. Sio ewo uoza vyombo vya kushkola wakiwapa wasimana kamba vya titenda ufwe muinti ya Mosambiki. Alemanya wasimana kila mwaka wala waferia suku tuswini ema tambe wakuikala miezi mitatu warimuferia bila kufyoma shkola. Na ukifika wakati wa Natali, Pashwa na suku ulu zikumbuki wa mudini awoka kufyoma shkola. Na vyombo pia vya kushkola ewo awasukula ukaya wakwasa kushkola kwa wenye.

Sikilizaji, tambiri kwa namunazi pia za malezi na masomo ya wasimana ya onera kamba ya tajibisa pakulu ndiyepi. Ema ya kutajibisa pakulu ndiyepi. Kuno kifikii tikwamba namuna ngema ya kunrera kisimana na kumfunda ndi kuntendera kila kimoja uki.

Sikilizaji, samtu naye wakati wa onzi ya rejina minuto 51 kaza lugha ya kumani zarero ala msa tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Na kwa sanofe tufika mwisho nkati ya kazetu za lugha ya kumani za tukua naye kwa rero na nkati ya kazetu. Tipata pa kusikiliza wakati wa Novioresh na minuto 5 ngano za kila aina zipite papa studio. Onzare na minuto 15 sikiliza mpango wa siku moja ya hadisi. Novioresh na minuto 30 mpango wa Cap Delgado na Mind Leo. Pefikiri Dezora sikiliza habari za mwindi na indi za panya lugha ya Kizungu na wenzetu Maputu. Dezoresh na minuto 5 sikiliza ngano za kila aina na kisa tikija tikisikiliza uranda wa kila aina. Pefikiri Onzara sikiliza habari za mwindi na indi za panya lugha ya Kizungu na wenzetu Maputu. Onzare na minuto 5 ngano za kila aina. Onzare na minuto 10 habari za Cap Delgado lugha ya Kimani. Na na minuto 30 tisikiliza mpango wa Uzuda. Nepa tifika mwisho kati ya kazi za lugha ya Kimani za LMC. Kwa studio mwa pamoja nami Faida Anibal na Anisetu Frederico Mukazi za ufundi. Shukuru sana kwa kuwa pamoja nofe tangu wakati wa kwanza mpaka wakati wa mwisho. Na tizi tena kukaribishani kuwa pamoja nofe kusikiliza Radio Mosambiki. Tikwamba kwa irini mpaka makisha Mungu wakati wa daima daima nuo. Na tukwa sani na uranda wa Justin Ubaka Hakamba Koman.

0: ka no pio ka laposo nyo lelo mno thukweliwa
1: masia ka mionke nre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: mwenye pelisa amara kala hano thukweliwa ala meli yeitu saka
2: aji yeitu sanyo
0: etu safaranku miano ka bahere ndia ka wirao ya peye
1: othana
0: kikonre mwito okati batinkia ka wikile yo hiyo mwito mkina ako nkimpanya bakaleke wira mwali ako weta mwito masapahi
2: mohano sheni irane ni mwito mkina
1: miyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya miyo olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wawi mwanaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: Kihiwa Mulopana ama arinyo akala na sharia mahawashene awa ikanda ya okuraka ipiriri kwa safarangu
0: mahawa wento mitoko tia waka
2: eke kai imoka nyarirano ntoko mahawa lelo omusi waka pela marinyo orupala ni maninyo
0: Mia anukera kihinatu upu wela mukale loyowo
2: Atuba mwenye Muna penta marinyo hata nari
1: Ayo, kina penta pahi
2: Wasombareke yorera
0: Ayo mwenye pilisa Maraka, mkiswami heke Okuma nana anova Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyugo Vowira nyenyo ni mwana Mukala sekene kumini ikuru
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima. Mwirento kuhiyo, mukaleno yoya sosiva ni mirero loso kwa ni mukale ote ni wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
3: Paisapo, mashvida,
4: itanto amur.
3: Mashvida, paisapo, mashvida.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Shani, hope kipi?
1: Luza, ulatu Shani.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sideli waka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, ntakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mwili auhe bakani, mkisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera urera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wawi osiva wotene, okale wopuhi oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatigelo kala yosiva, wanlika na wehopa itu mpe masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anye mashinta kwa uli miliheya, ngwiria ni nepoli, mpacha rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi ore rani, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe masi. Mtikile lepunika sene, mwotome li nilimau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Mpalala ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki telwe piri ukasene, ni mhiyo warikele laka wampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiga, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
2: Oh, waswa pipa nape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju ni suari. Sina acheri rosiva mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya peye yaka. Wa minutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala aga kani, wawi msoro okale, wawuto kota oratene. Muhele hopa yoti kilelu wa mpiri kwa sene. Maka wakani, ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka wa minutu to muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala, Andrea lokati msoro onkala nae mwusi wakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kwa himati uwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisapo, maifida,
5: itanto amur.
4: Maifida, maisapo, maifida.
6: Indili kumene ya kulole mipila vivilambu ya panda, IFA, ya kumosambiki na itimu yako ya shilambo ya ushabikila. Injila nchiwanja na shabayimo kutema shilambo sha Portugal, Brazil, Argentina, Spanya, Fransa na kitimu dinji le vilambo vikumene. Vinide na kutadia burudani mtima mwako. Nishukulu shukumene shampila mtandao wa temite. Kwa kushanya vanyago pime manganyanga valalikola na kupongila kula nchajo. Lola uti burudani mashindano ampila a vilambo ya panda. Kuteveme na vinji vyoe. Utundu wangi tale moja, mwedi wa sita. Mpaka tale 31, mwedi wa saba. Nana wanga malipu wako, alipakoti. Kwele anjadedia, lipila shituvi, chapashanya. Lola mashindano ampila, mvilambo vipanda. Utumila, kuteveme na temite.

0: Mashikamalo magavirano tena va radio Mosambiki hapari chon provincia chino semeni mi ze Gabriel wari wakulveli hia mpaka mweri wa julio unowa ukala wopata roya wachira utumiria magi wachira utumiria mamiku kutani cho i provincia yo Cabo Delgado kamto kwa tonga chela wengholeli ompanti unowa hewe hia ilusu ni pata roya Bernardino Bernardo endewira mpaka va utumia ni ukawia wapata roya va provincia uri wawe hawehia. Bernardino Bernardo kahimia chale ilitru kavi chirivo chosunkia upempa. Nanso, nukuleli hawira pata roya rivo wale na cho na tosera. Mwaleli huncha ramolumo era ka uno klaru wane nya miaha choto atuela wapata roya ipompa chikinaku makrelo otene ovahiria pata roya ari sana. Unahalu kumihia nsuruku nghina wa mahuku anowa wakalaka elfu imiliaun chese wa metikali nghina wa nakoso wa soja. Unuholili ni mpingo wa naponi huu wa nakoso. Chiri wakalaka itonelada elfu sitini cho soja. Iyolia inoruweri ya munda poni huu ni chino hala utumihia ni utumia ipachari cho China, India, Kenya ni u Brazil. Presidente wa konselio isekretaria yo mpingo. Wona koso Vittoria Daniel wahime chawe nyi habari nya varadio Mosambiki enda wira icho le jonda poni hu chino tumia ilabo chikina kuchikande na nhakwa ntesani ikute. Praka mwavano omawani imia imocha nuwa tuswini anahala uvahiria nteko iprovinsia o Cabo Delgado nhina wongkwa hawonai liwo iprograma itania kamiki na ore au latuna euso kapash wachira ukurumichia wavahira nteko amwavano ene iayo. Mwaheni yola unaili, wo i programa inohala upankia i distritu Yonkwape, Umbalama, Ushiuri, Unamunu, Untipwehi, Umeluku, Untuchi, Unkufini, Umeda, Wango, Unohalaya, Vrejele Nteko ni, Ntong Komanelo Amas, ni wanakani i guvernu Yova Provincia. Kamdoko, wahime chawe mholeli onreta unotafiti miteko chaimwa vano, Nteko ni Mpira Jona Zabujati, Urena cho, chino varia miteko, cho pavilajia amavano, kamtoko chicho ikuwa maforme wachira ukawia madistritu. Hapara cho malacho mpira chino tonka wira baia opempa na mwakila utana wolelo ipuwa yo Conselho Municipal, Asosiasyon Sportiva o Vilankulush, ngina wo ijurunado yo nasita yo masintano onapone homatikili o mpira Musambola mwaka womitano. Funt o ikipa Artur Semedo, nukupalela wina, asimira wawe, ari tayari wachira undika mpira utanawolelo wachira utema wapachira wumasintano. Nivereke, bayo pempa kari sana ingina wo ipontu, riawe mapuru omalela wo hikarana hata ipontu. Mayo virana ovaradu Mosambiki vireke njapakandi ihaparichon provinsia chowanende huni ukati kampa tukola.
1: Nandele, igulia diabari demu jimbri ya Cabo Delgado. Matalole kutumilika mikukuta. Apali, avaloto kuchulusha, mpaka mwedu wa saba, watika muri jimbri ya Cabo Delgado. Nanangaledi walutavi, lupalalesha madengo, kuna shalangola, wangalila, moto wa shipaki na matalole. Mkati muri jimbri ya Cabo Delgado, Bernardino Bernardo, atedoni, mpaka wakati yao, kulapalela kwa matalole na kujava uti muri jimbo, madengo nkukalanda. Bernardino Bernardo, bila kutumanyia maisabu atedoni matalori apali iveda ukulilodia kuwa matangi anji abashulusha matalori mulijimbuli ya Cabo Delgado. Njulu kwa kuwika di milioni cheshe dia metikash wankulinda kupatika nanga wakatandeka nchulusho wa imbejwe soja wavaida wapakanila vanangolu vangalila mishulusho mkati mshulampusha kumosambiki tuamba ditani 160,000 dia imbejwe soja ilimike mshilambu shetu ya valota kukana shulusha vilambu vya kushina India na shilambu shaku Brazil. Presidente wankebe wangalila mishulusho mshilambu shaku Mosambiku atedoni muvilambu ya panda vinji panawo kana shulusha ulendi wanashwe na dibeyu dinji deve kulia. Vanemba na vali 190 vapagwa makaja amurijimbuli ya Cabo Delgado vanaida napokela mapundisho ama dengo akulituma kuoda shikole shalina euso kapash nangu na ulula. Imandia ya mbili ya shikoli asho. Shinatandeka Nkati di boma de kwankwabe, Balama, Shure, Namunu, Montepuish, Meluku, Metuji, Mekufi, na iboma ya kumweda. Mwashiloto kandeka shikoli asho, nalutavilo amasi, kukumirigwa na shirikari ya ligimbo. Nanangaledi wona shilangola wavanemba, Madengo na mishaji mulijimbo ya Kabdragad, Jonas Abjati, Atedoni, wakati ya wankaleka Madengo, akuvandikanga mena, na kushuma dinguo, devalota kugwala, valipundisha, vikoli avyo. Mishajyo. Itimu ya Bayadi Pemba, inajalanga alamisiai, na Mosa Sound Sportiva, ya Kuvilankulu, kodi la undi ya sita ya ligli ya Mosambola. Kocha na ngolu wa itimu ya Bayadi Pemba, Arthur Semedo, atedola itimu yake, indilipanga, kutema di pointi natu ditandi. Manya kushidoni itimu ya Bayadi Pemba, inkwida, itamegwa, tangu vakatundu vangi ligi ya Mosambola, ainava kupamba yolo. Au ni mwisho debali de mulijimbo ya Cap Delgado nelo kushameka na nangu João Armando Nkova.
2: Msikilizaji rafiki, karibu kusikiliza habari za provinsia lugha ya Kimwani zilikufyomwa nomi Feida Anibal. Yahakikishiwa kamba mpaka mwezi wa saba watirikuka yatakuwepo mafuta ya mikuku ta provinsia ya Cabo Delgado. Keriza bari Bernardino Bernardo, jumbe wa kazi tafiti kunanga nizira na kusunga lujo na mafuta ya mikuku ta igre, akamba mpaka sambipa kwa kusungiwa kuwepo na kupatikana mafuta mprovinsia. Bernardino Bernardo, bila kusema kiwango cha mafuta ya turiwe mutanki ya pakisiko cha mapakiti cha Pemba, kahakikisha kuwepo mafuta ya kutosha ipate kupatisiwa uwanu. Longoziyo kasuma tena kamba mbale ya kuwepo tofauti ya kutoa mafuta mala muzanyo wa mafuta mmoji wapo ali ya kupatikana mafuta ya mikuku ta provinsia ya nkweninda sana. Utakulavi wa kiasi cha nzuru kwa kufika milioni 4 ya mitikash ka wakati watiri kuka mkati ya kuchuluza soja kuri kutengeziwa na mfuko wa vyakuria vya Mosambiki. Kiasi cha tonilada 160 ya soja irimiwe muinti isakula kuuziwa na kukisiwa bazari ya China, Kenya na Brazil. Longozi wa kazi tafiti mfuko wa vyakuria vya Mosambiki, Victoria Daniel, pakereza bari inradio Mosambiki, kamba, vyakuria vyengine virimiwa muinti visakika na inti za panja pakulu ndi ufuta mwelupa na vyakuria vya unde. Abari nyengine zisema kamba wanu wa makaya wakufika 190 watakupatisiwa kazi mprovinsia ya Cabo Delgado mkati ya nafasi ya pili wa mpango wa weta Euso Kapash na azima ya kuwa changamula wanimba na wari. Kwa inafasi ya pili ni yai itakutendi wa distritu ya Nkwabe, Balama, Shiuri, Namunu, Montepuez, Meluku, Metuji, Mekufi na Mweda. Mala pasakula kutendi wa Ntajiu na Mas pamoja na ufalme wa provinsia. Kama vyambire diretori wa kazi tafiti mashuguli ya wanemba, kazi na misezo Jona Jabujati, wanza kutendua mpango wa kutai wa kazi wanemba na wari na novyo kupokeririwa mavazi ya shikola, ipate ya tongiwe ndistritu kenda zisaka kutendiwa ntajiu. Habari za mchezo. Baia ya Pemba wapokelera jironi mukampu ulu ya mpira ya munisipu ya Pemba, Asociacion Desportiva ya Vilankulu, mchezo wa nafasi ya sita ya mashindano ya Mosambola na mwaka. Fundi wa kipa chapaka ya Arthur Somedo kahakikisha kamba kipa yake iwa tayari mchezo wa jironi ipate wapate kutema mara ya kwanza mashindano ya. Kusema kamba Baia ya Pemba wanatafauti sana mkati ya mashindano ya pawari kunseza mpira jironi, warimu nafasi ya mwisho mashindano sawa na pontu isaka kuwa yonse. Tisa kufyoma habari za provinsia lugha ya Kimwani.
3: Ini taarifa ya habari ya jimbo msomaji Rajabu Saidi Ladi. Upatikanaji wa mafuta ya magari katika mkoa wa Cabo Delgado umehakikishiwa hadi mwezi Julai ujao. Kwa mujibu wa mkuu wa idara ya ukaguzi na usimamizi wa nishati na mafuta katika IGREME, Bernardino Bernardo, mnyororo wa usambazaji katika jimbo hili la Cabo Delgado sasa unadhibitiwa kikamilifu. Bernardino Bernardo hakuweka bayana kiasi halisi kilichohifadhiwa katika magala ya kituo cha bahari cha Pemba, lakini alihakikisha kwamba hifadhi ya sasa inatosha kukizi mahitaji. Chanzo hicho kiliongeza kuwa ingawa kumekuwa na kesi za pekee za uhaba wa petroli katika baadhi ya vituo vya huduma, hali ya jumla ya usambazaji wa mafuta katika jimbo hili ni mzuri. Muamala wa takribani bilioni 4 wa metikash unaweza kufanyika katika siku za usoni kama matokeo ya mpango wa soya unaosimamiwa na soko la bidhaa la Mozambiki. Hii inahusisha takribani tani 160,000 za soya, uzalishaji wa kitaifa ambao utanunuliwa na kusafirishwa kwa masoko katika nchi za China, India, Kenya na Brazil. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa soko la bidhaa, Victoria Daniel, wakati akitoa taarifa hii kwa Radio Mozambiki, alisema kuwa katika ngazi ya kimataifa bidhaa za kitaifa hasa ufuta mweupe na kunde zitauzwa. Waigizaji 190 wa jamii wataajiriwa katika jimbo la Cabo Delgado kama sehemu ya awamu ya pili ya programu ya Eu Sou Capaz Nina Uwezo, inayolenga kukuza uwezeshaji wa vijana. Katika awamu hii ya pili, mpango huo utahusisha wilaya za Ankwabe, Balama, Shiure, Namunu, Montipues, Meluku, Metuje, Mekufi na Mueda, ambapo mradi huo utatekelezwa na AMAS kwa ushirikiano na serikali ya mkoa. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa mkoa wa vijana, ajira na michezo, Jonas Abujate, taratibu za kuajiri vijana tayari zinaendelea, pamoja na upatikanaji wa sare za shule kwa ajili ya kusambazwa katika wilaya 9 zinazohusika. Michezo. Bahia ya Pemba inamkaribisha Sucia Sound Sportiva ya Vilankulu mchana huu katika uwanja wa manispaa katika mechi inayolingana na mzunguko wa 6 wa msimu huu wa ligi ya Mosambola. Kocha mkuu wa timu ya nyumbani Arturi Semedo anaeleza kuwa kikosi chake kimejipanga kwa ajili ya mapambano wa leo ili kupata ushindi wa kwanza katika mashindano haya. Ikumbukwe Bahia ya Pemba kwa sasa inapitia wakati mgumu wa matokeo, ikiwa katika nafasi ya mwisho kwenye msimamo wa ligi kwa ujumla bila pointi yoyote kabla ya mechi ya mchana wa leo. Na huo ni mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

0: Ali ala rupande nta kwani ala mpaka wenka mi hospitali hospitali ngopi ko ko hi ya nyumbu na miaka mikawe mwani ntito ninyu baba pemba hachi ya wentu pemba ndo hunta ko lela poe hui
1: asina nala mundo wako manaka
0: ala ni na wonko mana pa hemerka chicha mudiretamente ora mone leke nkwinyu upursamu yo weria wari nyuba kana komala vano inkoma lesiani la mwalo Veno mala upulia, upursangu, watankanya, mahuka hina pia, ni unarne dade, yore rosoma, ni uteli ya ni utela, ili kinaka letu hii intawele lehu, munina atelana, bahi yaka ati teli yaka, bahi yaka ati telaka, echa.
1: Upulia unkalatu kikalsa yoheli ichapa, kindiga na jamana ya ria hinawe wa
0: uwa. Mena wakani poti kala seina kumile original jinashi ya shia shia. Inati ngwile ni puro wangi mwesele kecha apela kilikana shile.
2: Ukate niyo yoni hopavela uchuela ni aholi li operaseo mavala. Wante ko unuvara ya wachira wana na ureta wotelecha asana ahina ya upihira. Miaka 18 cheya relo.
3: Nchina naka Alima Useni kikande ashefi duposto administrativu o mavala.
4: Mama Alima kantwe wawaku vya chakani merekani.
2: Hana mwana noruwa kuchikola ni?
3: Nina sukure la venchi. Anamwane anorwa ushkola, anorwa pahi, porque kwa kila mwaka inumeru ya ana shikola ina unchereria. Vanu iyo pinoni hawira, mihupik chehu, chimvahehu na avaha kapovu wira ilapo, kinonua wohi somia. Mpaka usomia, anamwane anorwa ushkola na ninatepa, Ni vahaka chen yo mihupi yo wira kandia povu, komu muhia numunte kwe hulima, aha kusana mwane umamatani, niraya woko manaka itempu yoso miela para wira, anamwane ahiperderi haki aya yosoma, para yunue manani, para yunue hilepo yomo sambiki.
4: Haswa.
3: Nilogu
4: kamtokola, anamwane nche malaru, unja unte zunyu para shikoli homala, wanghano mteko mwinchi hovana.
3: Ni hana nteko mwinchi ni hopachera meji mubia unde junyu wala kihera wira ba unde junyu ifeshta ba ni hodia ba. Soba ni shkoleyo hikweleke ba ba. Ni hana ni rwaku holo na hova ha ni hupi ayo ma, akande struktura mbairu mashefe gushkwartero. Uvira ya ahina mbairu ni wira ba melo chikola. Ilelo unde junyu yodia masimelo anamani otene. Arweko chikola, vanu chenjo mihupi nyo, mbairumu ni hopiha na ni holaki hera para alde ya kinayo, ahiri wa sedi wa para wira ato tena kane kushikota. Na mwanya.
4: Aswa. Nitafauti kwa wakande, chikole la asiti hala winchi vela ukuma na tuwa kuwela utelia. Namara mwela ureto la kuvo, hoteli heja na mwanya hina unuola.
3: Uyo mtekwehu. Wira kuwo akenghalo himia wava.
4: Aswa.
3: Porque makalelo omawani chiyo pita fauti ni nkalehu.
4: Kwele.
3: Maji pimiteko ni mvarehu. Wira anamwane akandia sitiana. Hiyano ni kandle anamayari. Wira sempre yomoleli uchikola. Hata bankala ya wira anamwani uyo noru pali hiya. Ishkola umosambiku uno. Kao na ateli hiya maana mantiana wira norupa la hiso mechikola. Uyo mpaka ihake awi osoma rana kuhono. Masi yulu paleva yo wira ni kikichere ke wira na mwane ala ahirupa la chanara chikani. Uhau ushpitali jihau ipala niyamentu. Para wira mwana mwani ulole. Pemenu jounueke. Nompodu rupa la nari mwankani. Purke rupa la wale nari mwankani. Irutu ile kinatu. Ukomala wanrupa la wirukulu wanarupa la kana yevali na mpanya tafauti chinchi inaru wa venchi opera sangu porque opera sangu anamani mwanalu hikwithiri maha
4: uyevi basie
3: yeyo basie ili kinatu utapua vanyarawe wanochio pini hupi sempre ninava he wapovu para wira asitia nali anamani alinoone huwira uda hupache rusunu wa unruana Upanka iprevensa usaude wira someke ida onua ka para irukulu hakuvyo panya.
4: Mavala mwimbalela ikilaseni.
3: mavala mo imalela nona classe porque escola base
4: ah nona classe
3: eh
4: era capra décima andra
3: ah andra and o said eh
4: mina muno paka maha muno klana kan kutano ni mina yari mwana ya wale kechera wera unteli honi tafauti ingwane la ya pila ni kwanina kuna wani la umani ya usikini kama na kwa wanoteri ya wera kanteli haru ni nito osikala na hii usikina kwa kinaona kamto kwa miwa unakima ila konta ya hawa kihala kwa upanya mwe hawa kihala kukupa kupa
3: ee hiyano jenyo mikutano inavara purge ninapanka kipalano mikutano para tiana atiana pahi ninapanka kamikutano para ulu mana wa majove majoveru wanuche ya mikutano chila chila timi hupi ni mvahehu
4: aswa
3: porque wahao weki na tunera hii mikutano cha atu otene mkune mali haja wanu wakalanaka yele kurupu ile wali uira kalantiana tiana na ui mali haja ni mihupi chotene wale kopa kame haja etiana na kala majove majoveru wanu kuwane laka wale vontade majove majoveru kwa wahaka mihupi chimpane lela cho majove chio miteko chininavara
2: Ale armolmo alima useni mwole di oparasa yo mavala. Anila kechera kahina wonteko unovaraya wachira wanana utaliecha wasana ainaya wunwa asana. Mbahere usoma ichi kola mope mwahana situmane nyu ngina wetu inolohire nyu. Asana anapkanela ukalana ukati wa wunwa wituja ni utengeja cha makalilwa ya overholo. Ana papa ni ana mama. Hana wakikichira asane nyu ni wakavihera usoma waya. Unteli hamana hinaya upihera machusa unangukureha makalelwawe. Nkaintwe niteke imawani asano teni anulumulia usoma ichikola ni makalelo orera overholo. Pas mayovira na otene o Radio Msambiki mpakava. Niyo pia umwisho kumihera iprograma yumayotema, ikanliyo mpinko wana sonzunidas, wajora kavira asana UNICEFI, ikavira kankaini iradu Msambiki yela. Yabanke nle mwendo mpaka iparaseo mavala idistritu yombalama iprovincia, yoka udelgadu, mupuele. Asana, ahana ihaki yosoma ichikola, ukikicheria ni unuwa variari wo maklelo, orera. Ndwenere, Mena watilecha asana ahinaya unwa ni aye makalelo orera overholo asane hum. Makale makumacho ulehani aze Gabriel ni Fabio Marquez tahani. Nireka kwa herini ni mpaka iprograma ikwamwe. Asanti.
4: Iprograma yolaka niyo himecha miahacho pavila unwiha mmawani. Programa yompinko wana sonzunidas wachira wakavira asana UNICEF ikaviheria kani iradio Mozambique mhina chwa kulela itafauti chino kunya iprovincia yo Cabo Delgado.

Sucho barato msambiki mso provincial wa kathar katunu wakandu rata wa chopa hanle vamochani jesku zi mayorata eja la mochao distritu yomba la mani unti pwe hincho kwa vahitu provincial wa kathar katu. Chipo chinhalo ni kusampa wakati ndhara kwa kwa kwa rash wangale hulu taramteko na siku nani huu umaputu wera ni kumiriki hapari cho kwa tro rash zochochilo ni vaholo na kalake ni ihapari cho kathar katu hiyo toko chora uchu welihane cha

0: e habari jo Cabo Delgado.
1: Hali cho wile lia no yovira na otene o Radio Musa biki vrake vocho na Europa chiro kumirante ko wo i hapari cho Cabo Delgado i deno. Nikunde sente ko vo i suma na maku 18 mweri wa junyu mwaka o elfu pilinu wa meka 26. Vrake ndonko eno la nala kelen leo halota pilela hiya parcho tron kabina. Wari wa kulveli hiya mpaka mweri wa julyu uno wa ukala wa pataro ya wajara utumiria mami kukutane cho i provincia yo Cabo Delgado. Na hala kumi yansuru kuhina wamaku ano wa woklaka elfu imiliyamu chese wa metikali hina wanako soo soja. Unuhole liani mpinko wanaponi huo nako soo. Ivrekatu omawani haulo tuna amu havano. Imia imochanu watu swini. Na hala uvaheri ya ndeko. Iprovincio Cabo Delgado hina wo kwa haunaili. Huo iprograma itaniaka miki na wari haulo tuna eso kapash. Wachira. Ukurumicha wadahira nteko ama venene ya yevreka na mawani. Ui mawani yona kopo iparasa yomihechi distritu yontuchi unu Cabo Delgado. Na vekele guvernu nimipatanicha ya hina chopavila utekele isipitali yoyarila atia na orupala irukulu. Vahiria omasi korera utumiria ni umarusilia ulusu cho kaora basa. Wanotarari haya wira. Uikala wajituja na chenyo. Wanapo herra ulikarika makalelo. Ana munda teni vreganya ni habari tena pika ni chale kile leo hali utakulela ndongo la wo ihabari choka dalga duri yawe umakinani evu muizeza na tonu yukumheriani mi ze Gabriel Vriana wasalama. Za 16 horas e 28 minutos, 4 horas e 8 minutos, Shirini Nanane, Vreke, Holeli, o Pachara, o Partido Frelimo, Iparase, o Mavalai, Distrito, o Mbalama, o Nuka Delgado, na Wavekla, Anamoani, Hina, Jopavla, Ukrumija, o Kala, Mito, Mimoani, Nini, no Himecha, Yawanaka, Atu, Ahina, Ananjeria, Aula, o Hichwalevia, Mawani, Manana Mavaja, Onemacheriha, Witakani Hami, Pinko, Jananyata, ano kukure hava provinsi ukumanene mwaka o elfu pili nuwa miaka kumi na saba. Vero kolo kane teko mhalo ukumira vaholo nanso. Ukata kuto kolo ntwe niviria neke nteko unotonka wira. Anamuani uimuani yonako po iparasa yomihechi distritu yontuchi unu Cabo Delgado na vekili guvernu ni mipatani chaya. Ngina chopavla utekelia isipitali yoyarila atiana orupala irukulu. Mas orera utumiria ni umaruselia wolusu choka ora basa. Wanotiriha ya wira, uikala wajituja na chenya, wanapo herra urikarika, makalelo ana mawani. Udonga jawana mawani anukupalela wira itafauti kamto konyo. China wa kuna amuchi ovatoko ni kunla mahuku watusavenchi chinene, atiana orupala irukulu asana ni atu ouluvala. Uikala wajispitali, unawanila atiana orupala irukulu. Weta milanchi chinchi, jere kamelo wachira, upanya ispitali ni kamto kon, molumaya, itweni yeyo inaunjeriha wopi ha ukumi wa mwana ni wanu mwane nilongo wapavila uyara.
2: Bishwe Emanuele, vale ili nehani sokoru ile inarishpitali. Hima nya atiane huhi ya rupalaki rukulu, mota mulivi ya mili. Paro miheji, unalia, untuji, vanu mimila kirina. Ya yaralaku wadi, uwo, mihipa, ulimi hikartau ya mwana, kingo kitirijani. Mili luwana kirina, uwo warihipa. Timiki mpoma li hulime terenu iyo. Kanale pela yulu pale, shpitali yulu pale. Yoya latiane na ajuta rie, iwani ye. Niyo wiri ya akubari ya nruo, akumele ntu irie mkarani wa wane sewowo. Shpitali nruo ajuta rie, narwa ajuta rie. Yetu inani chivela.
3: Miki nehaniel seurigu, kememi onako pomomo. Maha o shpitali, uyara oni haji haya. Numpoti ntu yare la wanipumpulini. Kano pinle pelaga, ya kawirari. Hospitali mo kinhalu wa ya wira niteke nipele liyechavo miota jinihani ya haki chopela hini na agela momo ni ntu niveleelo yo hini na arwa uyare lo hospitali.
4: Ya ya wari ya taksi moto ulivi hansuru kumuinji?
3: Mwinji futi jineni. Ade irukulu hini hospitali na himeri ya wira irukulu mwira kurupala etaka omeri miraru nyungana wantikiha menji himo kani mwahi nsuruku ninandri upia sata meze jino unaka wira Vaka ita meri miraru. Na yarala. Vano ni nruangwe. Mwano mpwanyo utene hukutupuwa. Ureta warine huni hindua na lespitali. Iruku inari yanka.
1: Utamula ukina kuhimia cheni anamuani. Oimuani ona kopo ukanle. Uikala wolusu. Akupalela kawira. Numarselia ilusu. Na kopo na hala unua. Ureri hila makalelo. Ninu kurumichia anakoso. Osi eleva cha.
5: Mea mwene nana siya mwalte o nako palala. Kina alepela energia. Energia njenja ni wanelie kalayi. Mbu numakela u wanapahi fiyu pahi. Wapu ipaka wapu hujina parila. Bano muji none keje fiyu pahi ya. Wanelie energia ya mwona kopo mwumuchi parele kemu.
1: Wikala omasi orera utumiria chicho itafauti ikina ku ihimia chie. Nihina wo ilusi pili chirivo kachi intosera. Ni anamoani wachira upanya masi anotawela ilusi chotipia itu inunchera wopi ha upanya ureta wohari otarana kanuyo uwe kolera.
6: Tomaji lidi, nakopo mwamiki nkala shepitalde, nakopo hini havo salama, maishi ni hana mariko ruko mwulpale okala aldeye mwala, nkupitu ubirale ule wopula, anamujini ahosofere jasana jinene, ni mwaka onantanola, Tampeni hosofiri mali unhina mwaha uoreta ukolera uhuna atakari ya lalite ya la tampe jineni jineni. Maasimo nihana isonta chiricheshe, maishi pili ya junota nguwa, pili ya pimaranteku. Wano jihabi hima jothipi ya tampe jinguzari. Kia hatampaka ya wakasaute anu hima chakamba manakachomu, were ya maacha nkumi hachihuma posunyayo, na pia kuwani wale, ante jinihinayo tumiri nipachiki wapia, intaona apiaka wale, Nyesheke ni puru nukala sana, irieke, oo nimpele kasarteza, niheleke majale para niurieke nisumirike sana.
1: Aliaka ni mwalumu anamawani, oi mwani yonako po iparasa yomihechi, idistritu yon tujigunu wakabdelgadu. Afekila kaa, ureri hechele ya manana omakalero ingina wote kelia isipitali, uvahia uomasi, orera utumiria ni umaruselia uoluso. Na lovrako kalima yofrena ni wala I hapari choka udergadu katula warne huvadza sezora zi 33 minuti 4 razo chochole minuto tratini na mira lukati wa hapari cha provincia. Wari wakulveli hia mpaka mweru wa julio uno wa ukala wapataro ya wachira utumiria magi. Wachira utumiria mamiku kutani cho I provincia yoka udergadu. Kamto kwa tongo chela wengholeli ompanti unowehewe hia ilusu ni pataroya Bernardino Bernardo endewira mpaka va utumihia ni ukawia wapataroya va provincia uri wawehewe hia. Bernardino Bernardo kahimia chale ilitru kavi chirivo chosunkia upempa. Nanso nukuleli hawira pataroya rivo wale na cho na tosera. Mwaleli hunchara molumo eraka uno klaru wone nya miaha choto atuela wopataro ya ipompa chikina ku makrelo otene ovahiri ya pataro ya ari sana. Unahalu kumihia nsuruku nhina omahuku anowa woklaka elfu imilia unchese wometi kali nhina wona koso wosoja. Unuholili ni mpingo wona poni huu wona koso. Chiri woklaka itonilada elfu sitini chosoja iyolia. Inoruweria munda poni honichi nohala utumihia ni utumia ipachari, choshina, uindia, ukenia ni u Brazil. Presidente Konselio yo isekretaria yo mpinko, wonakoso Vitoria Daniel, wahime chawe njihapari nyavaraju msambiki enrewira ichole chonda poni huu, chino tumihia ilapo chikina kuchikande, na nhakwa ntesa ni ikute. Preka mwavano omawani imia imocha nuwa tuswini anahala uvahiria nteko I provincia ukao Delgado nhina wongkwa hawonai liwo I programa itaniaka miki na ore aula tuna euso kapash wachira ukurumichia wavahira nteko amwavano ene iayo. Mwaheni yola wonai li wo I programa inohala upankia I distritu yonkwape umbalama, ushiuri, unamunu, untipwehi, umeluku, Untuchi, unkufini umeda, wangwa, unuhalaya, vrachele nteko ni, ntong komanelo amaz, ni wanaka ni iguvernu yova provincia. Kamdoko, wahime chawe unholeli onreta unotafiti miteko cha mwavano, nteko ni mpira jona za bujati, urenacho, chino varia miteko, chopa vilachia amwavano, kamdoko chicho ikuwa maforme, wachira ukawia madistritu. Hapara choma lecho mpira chino tonka wira baia opempa na mwakila utana wolelo ipuwa yo konseju municipal Association Sportiva o Vilankulus ngina wo ijurnado na sita yo masintano ona poni hometikelio ompira Musambola mwaka womitano Funt o ekipa Artur Semedo nokubalela wina asimira wawe ari tayari wachira undika mpira utanawolelo wachira utema wo pachira wo masintano ivereke bayo pempa kari sana ngina wo ipontu riawe mapuro omalela wo ikrana hata ipontu Frake neta vakan vakani hina chopalao pia mwisho kumheri hapari choka terkatu nanso ni hina ya ni hana tokatu wa pavlao vriana. Tego mojono tonka, wira. Mwole li opa choro partidu frelimu iparasa yoma vala I distritu yomba lama uno kalderigadu na wavekela anamuani hina chopavla ukrumicha ukala mito mwimo wanini ninu himiacha ya wanaka atu ananyi hacheria aula o hichwele lia mawani manana mamocha one macheriha. Witakani hami pinko chana nyata ano kukure hava provincia ukumanene mwaka wa elfu pili nuwa miaka kumi na saba. Uvegele kambu tokono upankie vaa mkutano ni warini anamawani vavo. Mholeli, ompinko wa siyasa wa frelimu okupalelelewe ukara wiwana na venchi chinene ukuma anamawani aholeli omawani ni mapulisia ngina choki kichera mpuhani makalelo orera anamunte teni. Kamta kwa huluma chawe, Gervasi Bernardo Swalehe, ukala mito mwimawani ni, ukala ntako mulupale, ngina cho wane lila weteta watu ananyi hacheria, wawane la kacho, wakulela, wawakulia chawene, waholedi.
7: Niwe hawa hana kumate, mwe hawa hana mwune, nchu weleke, ula wile wile wile ntumana kuwo, awenle, sebegala kwa iloko pihela, wako ni wakane na mwunu. Diri mali, terrorista, bono sempe ni hano kala vigilante, I want to you one you where I want to manapuo. Ntu ya win you. Bali I win you. So into one was a secretary to Yeke. Mundana police at Yeke. Lapo Irun Kurumela. Bano Alamodu Mala, Hinde Heraka, Wernicale Vigilante, Luahane Vinci.
1: Aliar Molmo, Ajerazio Bernardo Swalehe, Moleli Opacero Parti du Frelimi Parasio Mavala I District Yombalama Uno, Uka Delgado Niverke, Ukumanene Mwakao El Fupili, Nuamiaka Kumina Saba, I Provincia Inokuniani, I Kotenopankajani, Ananyata, It, Iwanele, Utawatawa Watu, Enchini, Upavelechia Womanana, Munda Pony Huni Ilapo Chikinaku, Wachara Utrusela Makalelo, E Malilio. Rekwe kweli vocho warne huwaza sezora zi 39 minutes 4 horas ocho chole minuto 30 na kenta. Naona kamto kukanira natu wakati hina chapele upaheru kumiera. Ihapari choka abdelgadu. Naso ni hanu katuwa pavle ukapulele ihapari chapankele mpanta hina wa ihapari choka abdelgadu. Natonga wirawari wakulveli hiya mpaka mweru wa julio uno wa. Ukala wapataro ya wachara utumiria mami kukutanicho I provincia yoka abdelgadu. Natonga wira unahala ukumihia nsuruku wa... Umahuku hina umahuku wano wa wakilaka elfu imilia unchesi wa meti kali hina wa nako soja. So, ja. Unuholele ni mpingo wanaponi huu wa nako so. Longkwa niyola niyotonka chicho wira. Amwavano omawani imia imochanu wa tuswini. Anahala uvahiri anteko I provinsi wa Kazelgadu. Hina wankwa hauna ili wa iprograma itanyaka miki na ore aula tuna elso kapash. Wachira ukurumichia uvahiri anteko amwavanene. Yayo ni mbali herani ya parani otoka wira anamwani oimwani ona kopo iparasa yo mihechi district yon tuchunu kautelegat na vekele guvernu mipata nchaya hina jopavla teke

0: Hivi sasa ni saa 12 na dakika 9. Mpenzi msikilizaji wa saa huu, tunakukaribisha ili uweze kusikiliza jarida letu la Cabo Delgado kwa lugha ya Kiswahili. Leo hii ikiwa ni siku ya Alhamisi ya tarehe 18 mwezi wa 6 2026, jarida ambalo limeweza kuandaliwa na mwandishi wetu Christina Martin. Nakutakia kila la heri na usikilizaji mwema.
1: Jarida la Cabo Delgado.
2: Mozambiki ina mpango wa kutafuta uwekezaji mpya katika sekta ya utalii na kutangaza utalii uliopo hapa nchini, hususan katika wilaya ya Vilankulu jimboni Nyambani. Serikali imethibitisha kuwa uchumi wa hapa nchini unaridhisha licha ya kuwepo changamoto mbalimbali. Na katika habari za kimataifa, rais wa Marekani na mwenzake wa Irani wamesaini makubaliano ya awali ya kusitisha vita na kuanzisha mazungumzo ya siku 60. Mashirika ya chakula ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa kiwango cha njaa kali kinatarajiwa kuongezeka katika maeneo 13 hatarishi duniani katika miezi ijayo. Hujambo msikilizaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika jarida hili la habari.

0: Habari za jimbo zitasomwa na Rajabu Saidi.
1: Upatikanaji wa mafuta ya magari katika mkoa wa Cabo Delgado umehakikishiwa hadi mwezi Julai ujao. Kwa mujibu wa mkuu wa idara ya ukaguzi na usimamizi wa nishati na mafuta katika IGREME, Bernardino Bernardo, mnyororo wa usambazaji katika jimbo hili la Cabo Delgado sasa unadhibitiwa kikamilifu. Bernardino Bernardo hakuweka bayana kiasi halisi kilichohifadhiwa katika magala ya kituo cha bahari cha Pemba, lakini alihakikisha kwamba hifadhi ya sasa inatosha kukizi mahitaji. Chanzo hicho kiliongeza kuwa ingawa kumekuwa na kesi za pekee za uhaba wa petroli katika baadhi ya vituo vya huduma, hali ya jumla ya usambazaji wa mafuta katika jimbo hili ni mzuri. Muamala wa takribani bilioni 4 wa metikash unaweza kufanyika katika siku za usoni kama matokeo ya mpango wa soya unaosimamiwa na soko la bidhaa la Mozambiki. Hii inahusisha takribani tani 160,000 za soya, uzalishaji wa kitaifa ambao utanunuliwa na kusafirishwa kwa masoko katika nchi za China, India, Kenya na Brazil. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa soko la bidhaa, Victoria Daniel, wakati akitoa taarifa hii kwa Radio Mozambiki, alisema kuwa katika ngazi ya kimataifa bidhaa za kitaifa hasa ufuta mweupe na kunde zitauzwa. Waigizaji 190 wa jamii wataajiriwa katika jimbo la Cabo Delgado kama sehemu ya awamu ya pili ya programu ya Eu Sou Capaz Nina Uwezo, inayolenga kukuza uwezeshaji wa vijana. Katika awamu hii ya pili, mpango huo utahusisha wilaya za Ankwabe, Balama, Shiure, Namunu, Montipues, Meluku, Metuje, Mekufi na Mueda, ambapo mradi huo utatekelezwa na AMAS kwa ushirikiano na serikali ya mkoa. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa mkoa wa vijana, ajira na michezo, Jonas Abujate, taratibu za kuajiri vijana tayari zinaendelea pamoja na upatikanaji wa sare za shule kwa ajili ya kusambazwa katika wilaya 9 zinazohusika.
0: Serikali ya wilaya ya Mueda jimboni Cabo Delgado imekuwa kipaumbele katika kuwasapoti wanawake katika ngazi tofauti. Habari hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya ya Mueda, Tanazi Wamba, ambapo amethibitisha kuwa serikali ipo kipaumbele kutoa nafasi ya kuwaendeleza wanawake katika shughuli mbalimbali za maendeleo.
2: Lakini ni kitu kimoja ambacho tumekifanya kuangalia kwamba wanawake wapate nafasi kubwa sana, sababu ndio nia ya serikali yetu kuwaendeleza wanawake, kuamsha wanawake wapate nafasi kubwa sana. Sisi tunawapa nafasi kubwa sana wanawake kwenye wilaya yetu. Utakuta kwamba kwenye kazi, kwenye sekta ambayo viongozi kwa mfano wako 10, unaweza ukakuta wanawake wako 5, wanaume 5, au wanawake wanawazidi wanaume. Lakini hatufanyi hilo kwa kuwa wao ni wanawake tu basi. Tunaangalia kama wana uwezo wa kuongoza, wana uwezo wa kufanya biashara, wana uwezo wa kufanya kazi fulani.
0: Aidha, kwa upande mwingine, kiongozi huyo amewapongeza wanawake wanaojituma na kuwataka wanawake wengine wafanye kazi kwa bidii ili kuleta maendeleo.
2: Wanawake wanapiga hatua mzuri sana. Tunaona kwamba sehemu nyingi sana wanawake wanaonyesha uwezo mkubwa sana wa kufanya kazi, uwezo mkubwa sana wa kuongoza. Kwa hiyo nataka niwaonye wanawake wengine ambao bado wanakuwa wanawake wa nyumbani, wasikubali kuwa wanawake wa nyumbani tu basi. Kuna nafasi nyingi sana ambazo zinabidi wanawake washirikiane na wanaume ili sisi tusukume liende mbele gurudumu la maendeleo yetu.
0: Mkuu wa wilaya ya Mueda, Tanazi Wamba, akiwataka wanawake wafanye kazi mbalimbali ili kuleta maendeleo katika taifa hili. Habari za kitaifa. Mozambiki ina mpango wa kutafuta uwekezaji mpya katika sekta ya utalii na kutangaza utalii uliopo hapa nchini, hususan katika jimbo la Inyambani kule Vilankolo. taifa kupitia taasisi ya kitaifa ya maendeleo inatafuta wawekezaji wa utalii ambao watashiriki katika tamasha la kimataifa takalofanyika kuanzia Novemba 5 mpaka 6 katika mji wa Vilankulu jimboni Nyambani. Serikali imethibitisha kuwa uchumi wa hapa nchini unaridhisha licha ya kuwepo changamoto mbalimbali. Mozambiki imeweza kukusanya dola milioni 1,014,000 kutokana na usafirishaji na huduma mbalimbali kuanzia mwezi Januari mpaka mwezi Machi mwaka huu 2026. Habari hiyo imetolewa na waziri wa fedha na uchumi Basiliu Muhati. Amezungumza hayo leo Alhamisi baada ya kukutana na umoja wa wafanyabiashara wa hapa nchini.
3: Mozambique está a reforçar a sua capacidade produtiva, a gerar mais divisas e a consolidar a sua presença nos mercados regionais e internacionais. Na promoção de investimento, foram aprovados cerca de 66 projetos, avaliados em mais de 568 milhões de dólares norte-americanos, com potencial para gerar mais de 13 mil postos de trabalho. Por trás destes números existem fábricas, existem empregos, existem oportunidades para a nossa juventude e maior dinamização das economias a nível local. O setor do turismo entrou em funcionamento no primeiro trimestre, 44 novos empreendimentos turísticos responsáveis pela criação de cerca de 398 postos de trabalho. Este desempenho reforça o papel deste setor como um dos principais motores de diversificação da nossa economia e desenvolvimento local.
0: Mwenyekiti wa umoja wa wafanyabiashara hapa nchini, Alvaro Masinga, amesema kuwa katika kipindi cha miezi mitatu ya kwanza kwa mwaka huu, uchumi ulishuka kidogo kutokana na masuala ya majanga ya asili. Mahakama ya Vilankulu jimboni Nyambani imetoa hukumu kwa walifu wa rushwa na kusababisha mwananchi mmoja katika eneo la Mushungo jimboni Sofala kufariki. Mahakama hiyo imetoa adhabu ya kufungwa miaka 7 kwa walifu hao watatu na kutoa fedha kiasi cha metikaji 300 kwa kila mmoja. Mwananchi huyo alifika katika hospitali na kutaka huduma na washtakiwa walitumiwa fedha na familia ili kumpa matibabu, lakini muda kidogo mgonjwa huyo alifariki. Unaendelea kusikiliza jarida letu la habari na sasa ni habari za kimataifa. Rais wa Marekani na mwenzake wa Irani wamesaini makubaliano ya awali ya kusitisha vita na kuanzisha mazungumzo ya siku 60. Hati hiyo inalenga kumaliza mzozo uliochochewa na mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani mwishoni mwa mwezi Februari. Miongoni mwa yaliomo kwenye makubaliano hayo yanaoanza kutekelezwa mara moja ni pamoja na Irani kufungua mlango wa bahari wa Zoom, Marekani kuondoa vizuizi vya kijeshi baharini na kuanzishwa kwa mfumo wa dola bilioni 300 kusaidia ujenzi mpya wa Irani. Irani imekubali kupunguza urutubishaji wa urani chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa huku ikiendelea kusisitiza haki yake ya kutoza meli baada ya kipindi cha mazungumzo. Naye rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuchukua hatua kali iwapo Irani haitazingatia makubaliano hayo. Na kipengele kingine muhimu ni kujumuisha kwa kundi la Hezbollah huko Lebanoni kwenye makubaliano hayo, lakini bado ni tete kwani mashambulizi ya Israeli ndani ya ardhi ya Lebanoni yamekuwa yakiendelea huko Mashariki ya Kati. Bei ya mafuta imeshuka kufuatia taarifa hizo. Mashirika ya chakula ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa kiwango cha njaa kali kinatarajiwa kuongezeka katika maeneo 13 hatarishi duniani katika miezi ijayo. Kwa mujibu wa shirika la chakula la kilimo FAO pamoja na shirika la mpango wa chakula duniani, wamesema vita, ukosefu wa fedha na majanga ya asili ya hewa vinasukuma zaidi ya milioni za watu katika kuwa na hali ya njaa kali. Ripoti ya pamoja ya mashirika hayo inaeleza kuwa hali inatarajiwa kuwa mbaya zaidi katika mwezi wa Juni hadi Novemba mwaka 2026, huku takriban watu milioni 266 tayari wakikabiliwa na viwango vya juu vya uhaba wa chakula. Ripoti hiyo inaeleza kuwa Sudani na Sudani Kusini, Yemen na ukanda wa Gaza bado ni maeneo yenye hatari kubwa zaidi ya njaa kali. Ukraine imeshambulia kiwanda cha kusafirisha mafuta mjini Moscow kwa mara ya pili ndani ya wiki moja na kusababisha usumbufu mkubwa wa safari za ndege. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imedai mifumo yake ulinzi wa anga ilidungua droni 5,055 za Ukraine, ambapo takribani 200 zililenga mji mkuu wa Moscow. Meya wa Moscow amesema baadhi ya droni zililenga kiwanda cha mafuta kilichopo kusini mashariki mwa mji huo. Nayo wizara ya uchukuzi imeongeza kuwa safari za ndege katika viwanja vinne vya Moscow zilisimamishwa kwa muda. Shambulio hilo limejiri saa chache baada ya rais wa Ukraine kusema alifanya mazungumzo muhimu na viongozi wa Marekani na Ufaransa akitarajia mabadiliko makubwa. Mozambiki ina mpango wa kutafuta uwekezaji mpya katika sekta ya utalii na kutangaza utalii uliopo hapa nchini, hususan katika wilaya ya Vilankulu jimboni Nyambani. Serikali imethibitisha kuwa uchumi wa hapa nchini unaridhisha licha ya kuwepo changamoto mbalimbali. Na katika habari za kimataifa, rais wa Marekani na mwenzake wa Irani wamesaini makubaliano ya awali ya kusitisha vita na kuanzisha mazungumzo ya siku 60. Mashirika ya chakula ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa kiwango cha njaa kali kinatarajiwa kuongezeka katika maeneo 13 hatarishi duniani katika miezi ijayo. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Fabio Markish. Nikushukuru ambao ulikuwa pamoja na sisi kupitia jarida hili la habari.
1: Jarida la Cap Delgado.
4: Não há preços como os do Shoprite. Comprometemo-nos a trazer-lhe preços mais baixos em todos os produtos essenciais do dia a dia. Por exemplo, 1 litro de leite Gordo Marmalade por apenas 99 meticais e 99 centavos. E 450 gramas de compota de frutas cubos por apenas 99 meticais e 99 centavos. Nunca pague mais do que o preço do Shoprite. Oferta válida até 21 de junho de 2026. Somente no Shoprite.
1: Asante sana mpenzi msikilizaji, mara baada ya kusikiliza jarida la Cabo Delegado pamoja na matangazo mbalimbali. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 23. Timu ya Bahia ya Pemba FC imetoka sare ya bao 2-2 na timu ya Associação Desportiva ya Vilankulo ni katika mechi ya raundi ya 6 ya Mosambola mwaka 2026. Kwa matokeo hayo sasa timu ya Bahia ya Pemba sasa hivi ina alama moja na katika jedwali bila shaka itakuwa nafasi kutoka chini, nafasi ya pili, tunazungumzia nafasi ya 13 ya ligi ya Mosambola mwaka 2026. Na mtu likuwa tunakuletea kwanza matokeo hayo, lakini huku mechi nazungumzia timu ya Bafana Bafana tayari imebamizwa bao moja na timu ya Republic ya Czech na mpira bado unaendelea. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 24. Tunakuletea hivi sasa kipindi cha Tele Moja katika Historia, lakini usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha Sanaa na Utamaduni itakapotimu majira ya saa 12 na dakika 33 hivi. Karibu sana.
5: Tarehe moja katika historia.
1: Juni 18 mwaka 1972, ulimwengu unajua kashfa ya Watergate. Kesi ya Watergate ilikuwa ni kashfa ya kisiasa iliyotokea miaka ya 1970 nchini Marekani, ambapo ilipofahamika iliishia kujiuzulu kwa rais wa Marekani Richard Nixon. Mnamo tarehe 18 Juni mwaka 1972, gazeti la Washington Post iliripoti kwenye ukurasa wake wa mbele tukio la siku iliyotangulia kuingia katika makao makuu ya kamati ya kitaifa ya kidemokrasia katika jengo la Watergate katika mji mkuu wa Marekani. Wakati wa kampeni ya uchaguzi, watu watano walizuiliwa walipojaribu kupiga picha hati na kufunga vifaa vya kusikiliza katika ofisi ya chama cha kidemokrasia. Bob Woodward na Card Bernstein, waandishi wawili wa Washington Post, walianza kuchunguza kile kinachoitwa kesi ya Watergate. Kwa miezi mingi, waandishi hao wawili walianzisha uhusiano kati ya ikulu ya White House na uvunjaji wa jengo la Watergate. Walifahamishwa na mtu aliyejulikana kwa jina la Deep Throat, ambaye alifichua kuwa rais alijua kuhusu operation hiyo haramu. Richard Nixon alichaguliwa kuwa rais mwaka wa 1968 akimrithi Lyndon Johnson na kuwa rais wa tatu wa Marekani kukabiliana na vita vya Vietnam. Nixon aligombea tena mwaka 1972 huku seneta wa kidemokrasia George McGovern akiwa mpinzani wake, na akashinda kwa kishindo, akishinda majimbo 49 kati ya 50. McGovern alishinda tu huko Massachusetts na Washington DC. Ilikuwa wakati wa kampeni hii ya mwaka 1972 ambapo tukio hilo lilitokea katika makao makuu ya kamati ya kitaifa ya kidemokrasia. Wakati wa uchunguzi rasmi uliofuata, kanda zilizorekodiwa zilinaswa kuonyesha kwamba rais alikuwa anafahamu operation haramu dhidi ya upinzani. Mnamo Agosti 9, 1974, wakati ushahidi kadhaa tayari ulihusisha vitendo vya ujasusi na chama cha Republican, Nixon alijiuzulu kama rais. Nafasi yake ilichukuliwa na naibu Gerald Ford, ambaye alitia saini msamaha na kumwondoa katika majukumu ya kisheria kwa ukiukaji wowote uliokuwa amefanya. Kwa miaka mingi, utambulisho wa Deep Throat haukujulikana hadi Mei 31 mwaka 2005, ambapo makamu wa rais wa FBI W. Mark Felt alifunua kwamba alikuwa Deep Throat, na mwandishi wa habari Bob Woodward na Card Bernstein walithibitisha ukweli huo. Kesi ya Watergate ikawa kwa kweli mojawapo ya matukio muhimu katika historia ya hivi majuzi ya Marekani. Kura za maoni za Novemba mwaka 1972 zilihakikisha ushindi dhidi ya mgombea wa kidemokrasia George McGovern, lakini Nixon hakuwa na nia ya kuchukua hatari zisizo za lazima. Kwa hivyo, kuonekana kwa wale waliohusika na kampeni yake ya uchaguzi na wazo la kusanidi mikrofoni katika makao makuu ya kampeni ya chama cha kidemokrasia katika jengo la Watergate.

0: Katika tarehe katika historia, tumekumbuka leo kashfa ya Watergate nchini Marekani ya mwaka 1972. Maandishi ya kipindi hiki yameandaliwa na Dalila Mikidadi, sauti imeweza kuandaliwa na Fabiano Markish na kuwasilishwa kwenu na Mirajabu Sedladi. Hadi siku nyingine, asanteni na kwaherini.
1: Mesikiliza kipindi cha tarehe moja katika historia.

0: So, Dr. Radio Mozambique, kituo chako bora cha matangazo, nikutakie wewe heri na fanaka leo hii, ikiwa ni siku ya Alhamisi. Utakumbuka kwamba kutokana na hali ya ubaridi ambao unajitokeza katika miji tofauti tofauti katika jimbo letu la Cabo Delgado na mipaka ya jimbo hili, bila shaka ni hali ya kawaida. Tunazungumza wale wenye matatizo ya ugonjwa wa pumu na kadhalika, huu ni wakati ambao wao wanatakiwa wawe waweze kuchukua tahadhari. Lakini kama kuchukua tahadhari, lazima pia waweze kufuatilia na kutembelea katika maeneo ambaye yanatoa tiba mbadala, ili kuhakikisha na wao pia wanaishi katika mazingira yaliyokuwa salama. Utakumbuka tu kwamba jiji la Pemba ni wanda wa pwani, tunazungumzia maeneo ya pwani, ambapo miaka yote ilikuwa watu hivi sasa walikuwa wanalalama juu ya joto kali, lakini mambo yanakuwa yakibadilika hivyo hivyo. Lakini leo tunapozungumza, mtu anadiriki kabisa kuitafuta blanketi wapi lilipo. Ni saa 12 na dakika 31, wakati mpenzi msikizaji, baada ya kibwagizo hichi tutakuletea kipindi cha sanaa na utamaduni.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.
0: Sanaa na utamaduni. Uhali gani msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo, na nahisi kwamba ni mzima wa afya. Ni kwa mara nyingine tena tunapokutana katika kipindi chako mahiri ukipendacho cha sanaa na utamaduni. Ni kipindi ambacho kinatupa fursa ya kusikiliza namna ambavyo wasanii wanavyofanya kazi zao za kujikimu kimaisha. Aidha, vilevile kuweza kusikiliza changamoto mbalimbali wanazokabiliana. Katika kipindi chetu cha leo, kimetua katika wilaya Nangadi, hasa makao makuu ya wilaya hiyo. Na leo tutaangazia juu ya kazi na maisha ya msanii mmoja ambaye ni fundi mpakaji rangi na uchoraji, ambaye ni mkazi wa eneo hilo la kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado. Ndiye atatueleza namna ambavyo amefanikiwa kuwa fundi au mtaalamu wa uchoraji na upakaji rangi. Mimi naitwa Rajabu Said Ladi, mtayarishaji wa kipindi hiki, na fundi mitambo ni Fabiano Markish, na kuomba umakinike hadi mwisho wa kipindi. Msikizaji, kabla ya kuanza rasmi, hebu nikupe maelezo kuhusu fani hiyo. Ufundi wa upakaji rangi na uchoraji unahusisha mbinu na hatua mahususi zinazohakikisha kazi inakuwa bora, ya kuvutia na inayodumu kwa muda mrefu. Na hizi hapa ni hatua na mbinu muhimu za kuzingatia. Moja, maandalizi ya awali. Safisha eneo unalotaka kupaka rangi ili kuondoa vumbi, uchafu au rangi ya zamani iliyochubuka. Hii ni hatua muhimu zaidi kuzuia matatizo ya baadaye. 2. Kuziba nyufa. Tumia cement maalum kuziba mashimo au nyufa zote ukutani ili kupata uso laini. 3. Rangi ya msingi. Paka rangi ya msingi kabla ya rangi ya mwisho. Hii husaidia rangi ya mwisho kushika vizuri na kuzuia unyevu. 4. Kupaka rangi. Paka tabaka mbili hadi tatu za rangi ya mwisho kulingana na aina ya rangi uliochagua, au tumia brashi kwa pembe na rula kwa eneo kubwa. Hebu tuangalie mbinu za uchoraji. 1. Uchaguzi wa vifaa. Chagua rangi sahihi kulingana na kazi, kama vile rangi za maji, mafuta au akriliki. 2. Michoro ya awali. Anza kwa kuchora mistari hafifu ya muundo wako kwa penseli ili kupata uwiano sahihi kabla ya kuanza kupaka rangi. 3. Mchanganyiko wa rangi. Jifunze kuchanganya rangi ili kupata vivuli tofauti. Hii huongeza uhalisia na kina kwenye mchoro wako. Na 4. Mwangaza wa kivuli. Zingatia vyanzo vya mwangaza katika mchoro wako, kuongeza maeneo mepesi na ya giza. kunaleta ubunifu wa kipekee. Nam, kwa bila shaka umeambulia kwa uchache juu ya hatua na mbinu muhimu za kuzingatia. Radio Mozambiki ilipata fursa ya kuzungumza na fundi mtaalamu wa upakaji rangi na uchoraji, mkazi wa wilaya ya Nangadi, hasa makao makuu ya wilaya hiyo, na ametujuza kwamba upakaji rangi ni kazi ambaye aliipenda tangu zamani, kwani alikuwa anapenda sana kuchora. Na hapa tulimkaribisha fundi huyo. Karibu sana Radio Mozambiki, ujambo na unaitwa nani?
2: Asante sana, mimi naitwa Everino Daniel Amigo. Kazi yangu ndio hiyo kama umesema ndugu mtangazaji, ya sanaa.
3: Ya sanaa. Yeah. Okay, moja kwa moja Radio Mozambiki na wasikilizaji wetu wanataka wafahamu kupitia kwako hii sanaa ya uchoraji ama upakaji rangi kitu kama hicho. Kiufupi umejifunzia wapi?
2: Kwanza ni kazi ambayo nilipenda toka zamani. Nilikuwa napenda sana kuchora. Hata kasani po shuleni ni kazi ambayo hata mwalimu alikuwa anatuma nilikuwa nafanya kwa mapendo sana. Pili hapo bado nikapata kazi, lakini hadi hapo sikuisahau kazi yangu. Nikaenda kusomea, nimeenda chuo kikuu na Mpula, nimefanya miaka 4 nasomea hiyo. Kwa hivyo nje huko nimepata utaalamu na nashukuru sana. Baada ya kufika na Mpula niliwapata wenzangu wengi sana ambao wamenisaidia kiufundi sana. Nikapata jinsi gani ya kutumia rangi, kuchanganya rangi ili kufanya kazi nzuri. Na maana huko ndio nimepatia huo ufundi kiutaalamu sana. Kuacha yale nimejifunza kitokea chuo ya kawaida. Okay. Kwa hivyo huko baada ya mafunzo ya juu ambayo nimepata kazi ya ufundi ya uchoraji kiutaalamu sana. Na maana naufanya kiutaalamu, kiutalii.
3: Unaweza
2: siku hizi na sababu hiyo sio kazi ya kwanza ninafanya.
3: Ni mara nyingi. Ni mara nyingi. Kazi nyingi
2: mbona? Kazi nyingi. Nimefanya kazi nyingi sana.
3: Okay. Asante sana. Katika shughuli za uchoraji kiufupi, wewe ukiwa kama ni mtaalamu, shughuli hizi baada ya kwenda chuo ama wakati uko shuleni umejifundisha, baada ya hapo ukaingia chuo ukajifundisha katika masuala ya arti, na hivi leo umekuwa professional katika shughuli ile pale.
2: Yeah.
3: Tuambie ni matatizo gani ambayo unakutana naye katika mchakato mzima wa utendaji wa kazi?
2: Matatizo kikazi akunini sasa motivation yenyewe ya kazi inakuwa inapotea sana zaidi sana huko vijijini sisi tupo. Ni vigumu sana kupata kazi kama hizi. Muda mwingine utasikia kazi ipo hapa alafu anachukua mtu mwingine ambaye na yeye na mimi tuna utaalamu mmoja alafu tunafahamiana kikazi. Akifika hapa anashangaa, sababu gani amenichukua mwingine amenileta huku na yupo bado huku mtaalamu sana. Kwa hivyo matatizo ni kama hayo, yani sehemu za kufanyia kazi ili mtu uoneshe utaalamu wako unapotea sana huko kijini ndio kuzidi.
3: Okay.
2: Muda mwingine pia utaweza ukakuita alafu ukafanya kazi kwa sababu akakupa shukrani tu.
3: Na wakati wewe umepoteza muda wako wakati shuleni
2: sana.
3: Nia na mazumuni kwamba hii talent yako ama ujuzi ule upata uweze angalau kuingiza kitu fulani.
2: Sana. Basi unakupa shukrani. Sasa nasema siku nzuri ipo mbele, tutapata siku nzuri. Kwa mfano niliofanya na kazi hapa wameniambia watanipa shukrani. Kwa hivyo matatizo ni haya, inapotea sana kazi. Hata na vijana nawafunza kazi na siku hizi wanafanya kazi vizuri sana. Niwaambie kama sisi wachoraji wana sanaa, muda mwingine tunakuwa na stress nyingi sana. Sababu mtu unatumia muda wako unajifunza utalii. Alafu pia njo upate mafanikio ambayo unategemea. Hiyo ndio matatizo nakutana nayo.
3: Sawa. Ndugu mtaalamu, tuambie labda na wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki wanataka kuwafahamu kupitia kwako wewe mwenyewe, ni mwaka gani hasa umeingia ndipo kufanya shughuli za uchoraji?
2: Kwanza masomoni chuo kikuu nimeingia 2015. Paka na 2019 nikatoka kule. Kawa nipo tayari, nimeiva kazi. Kwanza muda huu hadi sasa ninafanya kazi kiutaalamu. Yaani kwanza na 2019 hadi sasa. Nikifanya kazi sehemu kiwa fanya vizuri sana ndugu. Fanya vizuri sana ndugu. Njoo hapo ninajulikana. Muda mwingine akifika kazi, kuna mtu fulani tuweze kuchukua katufanyia kazi yetu nzuri. Yaani na maana kuanzia na 2019 hadi sasa ninafanya kazi kiutaalamu.
3: Okay, tukiachana na kazi tu za kiserikali, hebu tuangalie kwa mfano, kuna watu wanaboresha sana mabanda yao biashara. Hii sehemu imekaje? Huwa wanakuita ukafanya shughuli zao?
2: Eh, hey, wateja njoo wao. Ile sasa wanaiona kama kazi ndogo sana wa. Yeah. Tuweza nitoka kuita kupa kazi nyingi, unachora kibanda kikubwa, yeah, unaandika bidhaa unachotaka kuuza ndani mule. Alafu mwisho wiki kumwambia nipe kiasi hiki na kuna kama unatakumibia. Juu muda gani wewe umechukua ukajifunza kitu kama wewe kama una rahisi sababu gani wewe ufanye kazi yako? Wengi wananiita sana, nashukuru hapa Nangadi hapa. Ni mtu ambaye naitwa sana. Ndiyo. Kazi ikiwa ngumu, sababu kuna watu wengine wanafanya kazi.
3: Sawa.
2: Ile sasa ukiona kama kuna kazi ya kuwachora watu, kuchora bidhaa na kuuza, basi siwezi kan different flat. Ina maana kazi ni polisi zinaputa kupatikana, inakuwa kazi ngumu, na mimi naiona kama kazi yangu nafanyeki kawaida tu.
3: Okay. Lakini

0: Mojini Twaya, ndugu mtaalamu na fundi mchoraji mkubwa katika wilaya hii ya Nangadi, bila shaka watu wanakufahamu vile vile. Vipi mafanikio yako yakoje?
1: Mafanikio kikazi ya uchoraji ni magumu sana, ila kwa sababu sipo tu huko, ile sasa kikazi nifanya ni vigumu sana kupatikana nafasi. Na kama unavyojua ndugu mtangazaji, huku kwetu kuna muda kipindi cha hela, kuna muda hakuna hela. Kwa hivyo muda unapopatikana hela siku mbili tatu na kuita, lakini ukiangalia ambayo wenzetu wako mjini jinsi gani wanapata nafasi nyingi, na sisi huku huku hela imepotea. Kwa hiyo mafanikio ni madogo sana.
0: Hii shughuli ya uchanganyaji wa rangi ni mzito sana.
1: Yani ukisikia mtu anakuambia kamwite mtu fulani, jua kama umemwambia chora nataka hiyo rangi rangi, alafu yeye aijui ile pale ya kuchanganya rangi fulani kama mtu fulani, mimi sijui. Wengine wanafanya kazi kichukua ya nyekundu wanamwaga tu, ukichukua ya kijani ili waimwage tu. Kwa hivyo ukimwambia bwana mimi nataka iwe rangi ambayo rangi ile pale yeye ana, njoo hapo anakuambia bwana kanitafutie yeye, sababu anajua kama yeye akichanganya hii na hii
0: itatoka.
1: Hii ni kazi ambayo mtu mtaalamu sana lazima apatie mafunzo ya juu
0: ya jinsi ya kuchanganya. Okay, sawa tu. Labda sijui unaacha ujumbe gani kwa vijana ambao wanakaa tu bila kujihusisha na kazi za mikono.
1: Kwa muda huu tulipo sasa, ukisema uajiriwe ni ngumu sana.
0: Ndio.
1: Yaani fadhali mtu ujifunze fundi wako wewe mwenyewe. Kwa mfano mimi ni mfanyakazi sekta nyingine.
0: Ndio.
1: Lakini mapato na yapata kule sijalizisha nao.
0: Okay.
1: Kwa hivyo ufundi ni jembe kubwa sana. Usingoje serikali ikutafutie wakupe kazi, tafuta ufundi wako.
0: Naam.
1: Mimi nashukuru muda wa mwisho tumepata shule wilaya Mweda ya ufundi hapa. Mimi naomba jamani kajifunzeni kazi, kajifunzeni kazi. Ili mtu kuepo na ufundi, ufundi haupati njaa. Na kama una njaa, basi kuna siku utaweza kusema ah, nashukuru nimepata kiasi hiki. Kuna muda unajisikia vizuri sana kasa una ufundi. Kwa hivyo vijana wasingoje tu wajiliwe kazini, inabidi wajiajiri wenyewe.
2: Msikizaji, nahisi umeambulia mengi kutoka kwa Everino Daniel Amigo, fundi mtaalamu wa kupaka rangi na uchoraji kutoka wilaya Nangadi kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado. Ametueleza mengi yenye faida katika jamii, lakini pia amesema kuwa kazi yoyote haikosi kuwa na changamoto, kwa hiyo anakabiliana. Mwisho ameacha ujumbe kwa vijana usemao, ukisubiri kuajiriwa ni vigumu sana, afadhali ujifunze ufundi wako mwenyewe, alisema. Na kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na kibao kifuatacho.

0: Msikilizaji, kwa muziki huo kipindi chetu kimefikia ukingoni. Kipindi hiki kimeandaliwa na Mrejabu Saidladi, fundi mitambo Fabian Markish. Asante kwa kutusikiliza na kwaherini.
1: Sanaa na utamaduni.

Na mpenzi msikilizaji, kumbuka tu muda wote ulikuwa kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni. Na hii ni Radio Mozambique ambayo inakutangazia hapa Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 245 masafa ya kati. Frequency zake ni 1224 kama kawaida, lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya Megahertz. Ikiwa tunaelekea ukingoni matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili leo hii siku adhimu Alhamisi ya tarehe 18 Juni 2026, tupate burudani hii ya muziki kutoka kwa Keisha akimshirikisha vile vile Squeeze, wimbo unaitwa Uvumilivu.

Nam sadakta daima tunazungumza kwamba kila chenye mwanzo kikosi kuwa na mwisho. Leo hii matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili tumefikia tamati. Kwa niaba ya fundi mitambo Evu Moses anatona, mimi naitwa Rajabu Said Ladi, panapo majali watukutane kesho Ijumaa, Mwenyezi Mungu akijali. Nawatakieni kila laheri na mapumziko mazuri tu pasipo na shaka, na kwa wale wote ambao wako kazini vile vile tukiwatakia kazi njema.

0: ka no pio ka laposo nyule lo mno thukweliwa
1: masia ka miyonkinre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: mwenye pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumiano ka bahere ndia ka wirao ya peye
1: othana
0: kikonre mwito okati batinkia ka wikile yo hiyo mwito mukina ko nkimphanya bakaleke wira mwali ko weta mwito masapahi
2: mohano sheni iranen mwito mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mie olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wowi mwanaka onnuweke oratene ni miyo kikhaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amaarinyu akhala na sharia mwawashene awahikhanle aya okhuraka epiririkhwe safaranku
0: mwahawawe ntomi thokoti yawaka
2: ekeekhaye timukhanyererano ntoko mahawalelo omusi waakhapelela maarinyu orupala ni maninyu
0: miyano kera kihina tiwupuwela mukhalelo yowo
2: atthu vamwenye munna apenta maarinyu hatannaari
0: ayo kinnaaphenta pahi
2: waasombareke yoorera
0: ayo mwenye pilisa mwaaraka nkiswamiheke okhumananaano va kinooro okawanaka epirikwa safaranku ninyuwo voowira nyenyo ni mwana mukhala sekene ekumi ni ikuru
1: kooxukuru iyaka muno okhala paapo oreera murima
3: mwira ntoko hiyo mukhale noyoolya soosiva ni mirerelo sookhuhani mukhale wootteeliwa murima osiva vanceene okhala vanceene ni mphento woowaatta.

Ano penta hone muniwa makelele makoma swahwan pento hiula wana matanu. Wahi so enamashishi. Bahiku waneta mulokoni matana mararumwerula wa junyu mwaka 2026. Malorena. Hapari nantena nasional ni sisa ni panea ne novoro hiu ni mnutu mtana miraru. Ni kadahun topo heraka sisa ni miteko sahu sanulumo ne makua. Na kela na kwa nyere novoro hiu ni mnutu mlogo ni mitanu kati wanlaka mikuma nelu wa ihapari.

aron hime kawe ne kelo phera ka si sampe ke no vora hiu ni minutu mloko ni mitanu ka tim ne kala yura na laka mi kumane lo ai hapare na phera ke si sale ai loko so hiu ni mkar kar mi tanu ka ti wan laka munu elo ahu ni phera ke empaka 23 horas ji 10 minutu Nyuirana laka nhiku ni so kumelela ni sisa na pohereke mpaka 23 horas y 30 minutos mnikela nyuirana ihapari na antena nacional ni hime ihapari so kisela sana hiku nla nolelo abondo mpaka uhiyu eriari nikela hunto bala na kano penta huni muniwa Morini João da São Central Técnica, Janeta Hortensio, Tona Ula, Murra de Umanho, no Pentelan, Uimiteco, a Sofanya, no Kume, o Kuto Puro Murianho, Murrete Leva Mosaru, Ana Ituya Pili, no Tarana, Anikala Okumi Oha, no Kala Murrete, Murrete Leva Tuavo Kumi Kuavo, Nave Okumi Watuavo, Murrete Likonikala, Varamute ko muto la va na pente la vara en salama ei kaleni ya kumele yoti giniha na kala e hapo eto e hapari yoti giniha yo kumawani hoi ana ya iwaru ye yoti giniha na mkale lo aya hutu wanyere ya anam piyaru na bawani hapanye muretele yoye la uhiu anye salamene kala we na be muto kuma bate wa pia ko wa balon kala we kinai ai rei we isako ipu mu oni mu ito wa oko wa mwenda ni hi ka mweta pa hi otemwa o wa tutu ya tu ahere ke bo ai wa muto koni la ke lo na wi ra we ne pa hi ah mukonta wo upo la ka hi va ko pia wa ni so tene sakira so ku kuluwa

Ata wadon saraiva he hana mamuye ipia ne miwa ti erele wiwu akapahi wiwu lela no kupali etu honyawe ale ni warumaru mwa bodowa i okupali masi mudo pana khoni kupali thilo honne ti eyo nabe muhasha mwana mwa mpia na uku mothela mia no e kihiwa vavene yo ni kidi mothani ipana ne no bora yo hiyo ni mnutu mlokoni mithani muniwa moto lava ngwira ne lakami kuma nelo wa ihapari kumelo wa mpula

Ipane yani wora muloko sohio nimikarikare muloko nimitaro no penza hone moniwa ni kwa heri nindelo ni masipo mustudio mwa radio Mosambike.

mwakusha na mwane maro iho shkola mhakila thiho matandua ka ii mi ano ba ana mwane ada ii kini sumana yada pa hikurule ikuta iya kisense ntovo wa sumana ya tona amuro wa shkola ka ii mpaviliwe yu wano mtaritari ki imata sanyo no suwe dae mwire la ya wo munali me la ya we ajeke masi thomwere kenno mulima kana mwane na somaka mwakusha na mwane mwakila thiha o mwako nno hoye Munimai daily ha osoma. Nende loni masipano penta hune muniwa 22 horas je 27 minuto. Ndiye nota kula. Ya kalala ve ampave luku mihero mano mano ya wa umereke. O masu sa umereke nar. Mi ya no sana kere kumurupa na eso. Toko la ukale ukono sevela ni. Na himiane na vahino pelea maha. Munipave la wopa maha. Tekula kura he moki tantanya to kamona yo himya maya ye yon to babo vo babo vo onu telelea o hi vi to kotia yam kini ka to kia ka ba alo pana ma level le keri ma saraya kanila kelai ha yen rani

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Muniwa mandura na hapare na antena nacional, nisi sanaveni pia hukumuni wa miteko ya sanulumo ne makuwa. No pentela nile luko heria virhelaka uhiula wa salama na ve mtukera kanhiku no melu.